0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה כבכל בוקר. אני דוד ביטון איתכם עד השעה 12, המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, ואנחנו פותחים את יום חמישי שהוא נועל לנו את השבוע, יום חמישי 14 במאי 2026, חף זין בייר תפשין תיבר. כותרות הבוקר הזה מדברות כמובן על דבר אחד וגדול, נשיא ארצות הברית שנמצא בסין. אם כן, הוא על החדשות, הכותרת שלהם הוא לא מפתיע, טראמפ נפגש עם נשיא סין. עלול להתפתח עימות עם טייוואן, כך נאמר. אז לא הכל ורוד כפי שחשבנו, נשיא ארצות הברית התקבל בטקס ממלכתי בבייג'ינג ונועד עם שי. המנהיגים הביאו הערכה הדדיסט, מאסק ובחירי תעשיית השבבים הצטרפו לביקור במטוסו של טראמפ בסין. היום, כותרת הבוקר שלהם, התגובה הראשונה של דרעי וחשש מנקמת שמאל. ש"ס ממשיכה עם נתניהו. עוד הבוקר הזה, כותרת C14, פסגת הגורל בבייג'ין, האיום של נשיא סין שהשתיק את החדר, בעת שטראמפ משבח את שי כמנהיג בעל הבחנה יוצא דופן, הנשיא הסיני מציב קו אדום. הנושא חשוב ביותר, טיפול לא נכון יביא להתנגשות. ויינט, כותרת הבוקר שלהם, קרן טרנר. אני 15 שנה לוקחת כדורים, המדינה בפוסט טראומה וסילמן לועגת. ברעיון ל-121 הפודקאסט הפוליטי של ויינט, התייחסה המצטרפת לנפתלי בנט לסערה החדשה. מיד נביא לכם את כל הכותרת כמובן. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה.

פותחים את הבוקר עם קצת מוסיקה, מאזינות ומאזינים, ומיד מיד נביא אליכם את כל הידיעות ומה שבשולי החדשות, גם בארץ ומסביב לעולם. שיהיה לכולכם בוקר טוב, דימונה. אפשר לומר גם בשבע, בשבע יש לנו המון המון מאזינים. אתמול שלחו לנו גם כמה מאזינים מירד שמאזינים לנו, אז ברוכים הבאים לשידורי הבוקר של רדיו דימונה.

Cherish the love, אלה מקול and again cool, והכנופיה בברוקו של יום חמישי כאן ברדיו דימונה. הבוקר הזה קצת יש לנו גם טלטלה, גם באזור, בואו נאמר ככה, הפוליטי, כאשר שס מביע את דעתה, הרב דרי, שמכריז שהוא הולך עם נתניהו בכל אפשרות שלא תהיה. אנחנו מיד נעבור אל הכתבה שבה הוא מודיע כמובן, אבל לפני הכל אנחנו עם יום ירושלים, מאזינות ומאזינים. לרגל יום ירושלים הר הבית נפתח למבקרים. הר הבית נפתח הבוקר לרגל אירועי יום ירושלים, וכבר מודיעים שמשעות הבוקר ממש השעות המוקדמות, עשרות של אנשים ראשונים כבר עלו למתחם בשעות הבוקר המוקדמות, תחת הבטחה מוגברת של כוחות המשטרה. כמובן שיהיה את מצד הדגלים ואנחנו נביא אליכם עוד המון דיווחים. בכל מקרה אנחנו נדבר גם על מזג האוויר המשוגע הזה. היום שרבי בכל הארץ, אבל אל תתפלו אם בלילה יהיה, ניחשתם נכון, גשם. אנחנו נדבר על מזג האוויר בהרחבה גם יותר מאוחר. מסביב לעולם, הרקצ'י, כן, שר החוץ של איראן, אבאס הרקצ'י, אומר הבוקר הזה, צריך לנפץ את תחושת העליונות המזויפת של המערב. הוא מתכוון גם אלינו וגם לאמריקאים שנמצאים כעת במלחמה איתו. לטענתו, תחושת העליונות המזויפת היא שלנו, שאנחנו מרגישים, בואו נאמר ככה, מעצמה כאן במזרח התיכון, ובכל זאת על גודלו והתעצמותה והמעצמה שהיא ארצות הברית, אני לא חושב שיכול לומר משהו. בכל זאת הוא לא חוסך ואומר, תחושת העליונות המזויפת של המערב צריכה להתנפץ על ידי מדינת הדרום הגלובלי. עוד אמר כי טהרן קוראת לחברות מדינות הבריקס, כגון ברזיל, רוסיה, הודו, סין, דרום אפריקה, לגנות באופן חד משמעית

תוקפנות של ארצות הברית וישראל כלפי איראן. אני לא יודע אם שמעתם או לא, אבל אמש הייתה סערה מאוד גדולה על כך שהרמטכ"ל ביקש מחייל להוריד את פאץ' משיח. כן, וגם זה היום חוזר לכותרות. השר שיקלי נגד מאסר הלוחם שענד את פאץ' משיח. לפיד מצידו אומר זו התגרות. השר עמיחי שיקלי ברשת בית הקפה את ההחלטה לשלוח ל-30 ימי מאסר את לוחם הנחל שענד פאץ' משיח, ואמר כי מדובר בהחלטה אומללה שמעבירה מסר עקום. מנגד, יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר כי הופעת החייל עם הפאץ' בטקס לצד הרמטכ"ל הייתה ממש התגרות, והוסיף, פוליטיקאים רבים צריכים להסיר את ידם מהצבא. עוד אמר, לחרדים אין אלטרנטיבה, אנחנו לא ניתן להם פטור מגיוס. זה מה שאמר הבוקר לפיד לרשת ב'. היום מביאים לנו את הקטטה שהראה 5 פצועים בקטטה בריינה, 3 במצב בינוני. 5 בני אדם נפצעו הלילה בקטטה בריינה, צוות מד"א שהגיע העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים האיטלקי בנצרת והעמק. 5 פצועים עם פציעות חודרות, בהם 3 כבני 35 במצב בינוני ו2 נוספים במצב קל. אלו את מעט משולי כותרות הבוקר הזה וחדשות השוליות, אפשר לומר. אנחנו נמשיך ונביא אליכם עוד חדשות. תכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו לא נעמיס עליכם המון. כל פעם נטפטף אליכם עוד ידיעות, עוד חדשות שיגיעו במהלך השידור אל דסק החדשות שלנו. אני דוד ביטון, שיהיה לכם בוקר טוב. הנה ג'ו דסן, אסיטין אקזיסטפה, ואם לא היית קיימת...

שני אירועים שאירו הלילה בבאר שבע, אחת תאונת דרכים בבאר שבע, שלושה פצועים, בהם צעיר בן 21 במצב בינוניים, כן הלילה, שלושה פצועים בהם צעיר בן 21 לאחר תאונת דרכים במעורבות יחד עם אוטובוס, רכב פרטי, ואופנוע, שלושת אלה התגבשו והגיעו לתאונה אחת בסדרות בן צבי בבאר שבע. חופשים ופרמדיקים של מדה העניקו טיפול רפואי ופינו לבית החולים סורוקה בעיר את שלושת הפצועים, בהם צעיר בן 21, אם כן נאחל רפואה שלמה. עוד אירוע שאירע הלילה בבאר שבע, חשש לאירוע דליפת חומרים מסוכנים במפעל בבאר שבע. לילה התקבל דיווח על דליפת חומר במפעל באזור באר שבע. לוחמי האש מתחנת באר שבע הוזנקו למקום ופועלים כמובן לעצירת דליפה מחביות ובידוד הזירה. במקביל, צוות ניטור פועל במקום לשלילת התפשטות החומר המסוכן ובדיקת ריכוזים של חומר באזור. כעבור שעה התקנו לוחמי האש כי נכון לעכשיו לא זרו ערכים חריגים, וזה היה באמצע הלילה. אני מאמין שעד כה, עד הבוקר הזה, כבר השתלטו ואין סכנה בבאר שבע לדליפת חומרים מסוכנים. טוב, תחזית מזג האוויר, מאזינות ומאזינים, הביאה אותנו לשגעת לא קטנה. היום יהיה שרב בכל רחבי הארץ, אבל החזאים שלנו אומרים אל תיפלו למלכודת הזו, בלילה כבר ייתכן ואל תתפלאו שיהיה גשם. כן, כן, גשם. ואני, האמת היא, אני אמרתי די, כאילו זהו, זה הגשם האחרון שהיה בשבוע לפני שבועיים, פה אנחנו כבר הולכים לקיץ, באמת, קיצי, ממש ככה. אפשר להחזיר את הבגדים הארוכים לארון, מסתבר שלא. והחזאים מביאים אלינו משהו אחר, טלטלה ממש בתחזית מזג האוויר, זה לא מפסיק. אתמול היה נחמד פחות או יותר, שלשום היה גם כן שרבי בכל הארץ. סוף השבוע יתחיל עם עלייה דרמטית בטמפרטורות ויהפוך בהמשך לנעים ונוח ככל שנתקרב ליום שבת. אבל בשבוע הבא יתחיל כבר עם עלייה משמעותית, אף יותר ממה שהיה היום ושלשום, שהטמפרטורות יקפצו עד ל-13 מעלות ממש בתוך שעות. זאת אומרת, אם בבוקר אתם תיצאו ויהיה לכם קריר ככה ונחמד, תוך כמה שעות הטמפרטורה תעלה ויהפוך להיות שרבי בכל הארץ. מזג האוויר הזה ישתגע לגמרי. אז היום, יום חמישי, יהיה מעונן חלקית, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות והכבדה בעומסי החום, מה שיביא את מדינת ישראל לעשות שרבי ברוב האזורים. כן, היום. משעות הערב יחדרו לאזורנו אוויר קריר יותר ולח. הים התיכון יהיה נוח עד גלי, כשגובה הגלים המקסימלי הממוצע יהיה מטר אחד. אגם הכינרת וים סוף יהיו נוחים אם אתם נוסעים לשם. מחר, יום שישי, יהיה כבר מעונן חלקית. שימו לב, תחל ירידה ניכרת בטמפרטורות. תורגש הקלה בעומס החום. הטמפרטורות יעשו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, וינשבו רוחות מערביות ערות. ביום שבת יהיה מעונן חלקית, הטמפרטורות תוספנה להיות נמוכות מעט מהממוצע, בעיקר בצפון הארץ ומישור החוף, ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל ביום שבת. מצוין, כן, צריך לנסוע לבת שלי, יש לה מסיבה קטנה במוצאי שבת בעזרת השם. אז לפחות אני אהנה ממזג האוויר טוב במרכז, ולא מהלחות והחום והשרב. טוב, אבל אל תשלו את עצמכם, אז שישי שבת יהיה אחלה ויהיה סבבה, מה שנקרא בשפה העברית מהרחוב. ומהסבבה הזה אנחנו עוברים ליום ראשון. יום ראשון, שוב, הטמפרטורות יזנקו למעלה ויש שרב כבד מאוד. שימו לב, מה שהיה לנו עד עכשיו בימים האחרונים זה שרב סבבה, סביל.
לא התעלפנו, אבל ביום ראשון יהיה שרב כבד מאוד ברחבי הארץ, שהטמפרטורות יזנקו בשיעור של 13 מעלות, תוך שעות ספורות, כמו שאמרנו קודם לכן, וזה כמובן ביחס ליום שבת, שיהיה סבבה מה שנקרא. לאחר מכן ביום שני תימשך הנדנדה בטמפרטורות, שוב, ביום ראשון שרב כבד בכל הארץ, יום שני ירידה ב-13 מעלות, והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. אך ייתכן טפטוף, ביום שלישי הטמפרטורות יישארו דומות. בקיצור, הבנתם? כי אני לא הבנתי כלום. יום, בקיצור, תיקחו את זה ככה, יום ככה, יום ככה, יום ככה. כפי שנאמר פעם, יום אסל, יום בסל. תבחרו מה האסל, מה הדבש, ומה הבסל, מה הבצל. אוקיי? יאללה, אז אחרי כל התחזית מזג האוויר הפנטסטית הזו שמביאה לנו שרב וגשם, שרב גשם, אנחנו רגילים כבר להכל, זה לא חדש לנו, נכון? אתם ילדים גדולים, אתם יודעים איך להסתדר. בימים החמים, שימו כובע, קחו איתם בקבוק מים, ואם אין לכם מה לעשות בחוץ באמת, ביום ראשון, תדחו את הסידורים ליום אחר, אוקיי? לא נורא כל כך. 9:38 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה. הנה יהורם גאון וסבלינילל בגרסת ה-26. לא אהבתי די. בוקר טוב דימונה, בוקר טוב גם באר שבע ששולחים לנו הודעות, וגם ערד.

0: טוב, עוד כמה דברים שיש לנו בבוקרו של יום חמישי 14 במאי. משפט נתניהו, ראש הממשלה שלי, שיהיה בריא עד 120, מר בנימין נתניהו. משפט נתניהו ביקש היום לצאת מוקדם יותר. בפתח הדיון שהחל הבוקר בשעה 9 בבית המשפט, הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא יצטרך לצאת בשעה 10 מאחר ועליו לצאת להר הרצל לטקס יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לארץ. להשיגכם, העדה האתיופית מציינת את, את יום הזיכרון הזה ליהודי אתיופיה שנספו עוד בדרכם לארץ, הוא מצוין תמיד ביום ירושלים, ולכן זה מתקיים היום. ראש הממשלה ביקש מבית המשפט, אסקוזמואה, מדאם זן מישיה, אני בעשר חותך מפה, והאמת היא, אני הייתי מטריל אותם, הייתי אומר להם שאני לוקח כדור משתן, ואני חייב כל חמש דקות ללכת לשירותים. מעניין אותי איך המשפט היה מתנהל כך. באיזה שטויות ראש הממשלה מתעסק? הוא לא מתעסק, מעסיקים אותו. כשהבן אדם צריך להיות בתקסים, צריך להיות על הקו של הטלפון האדום עם הנשיא טראמפ כדי לקבל דיווחים על מה קורה עם סין, כדי לדעת מה קורה כמובן בלבנון. להזכירכם, אמורה להתקיים פגישה גם בארצות הברית בין לבנון לישראל. כן, כן, כן. עזה והם מזמינים אותו לבזבז לו את הזמן היקר של האיש שמשכמו ומעלה מצליח להתמודד גם איתם. האמת היא, אני לא יודע איך הוא עושה את זה בחיי. אני לא יודע, תהיו שמאלנים, תהיו ימנים, תהיו ביביסטים, תהיו מה שאתם רוצים, תסבירו לי איך הבן אדם הזה מתפקד בצורה כזו שהקדוש ברוך הוא ישמור עליו עד 120 בריאות ואושר. זה מה שאני מאחל לו. טוב, עוד הבוקר הזה גם היועמשית וחבריה שמחלחלים ומחרחרים ללא הרף. הבוקר הזה מה שתופס את הכותרות, שהמשנה ליועמ"שית, אם אתם לא זוכרים, גיל לימון קוראים לו, הוא פונה לבגץ הבוקר הזה בקשר למינוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. המשנה ליועמ"שית גיל לימון פנה בבקשה דחופה לבית המשפט, לפיה הוא רוצה להגיש מידע בנוגע לגופמן במעטפה חסויה שלשיטתו היה עליו להביא בפני בית המשפט. איך הם מחפשים, איך הם מחפשים, איך הם מחפשים. עזבו את זה שהם הם לא מוצאים, אבל הם לא מפסיקים גם. אוקיי, אני לא רוצה לדרבן אתכם ללכת ולאמר, אבל בעוד שעות אחדות תתקיים הגרלת הלוטו, וזה עלה ל... אני ממלא מדי פעם, כן, למה לא? עלה ל-50 מיליון שח. אז זהו, רק שתדעו, אם אתם רוצים לנסות את מזלכם, לכו למלא את הלוטו, אולי, אולי, אולי. אני לא מבטיח כלום. בטח שלא אני, כי אני ממלא ולא זכיתי. טוב, מהדברים הפרקים, פחות, בואו נאמר ככה, שמחים הבוקר הזה, עיריית מעלה אדומים יצא בהודעה מאוד עצובה, הודיעה הבוקר על מותה של נועה יצחק, זיכרונה לברכה. נועה יצחק בת 22, תושבת העיר מעלה אדומים, נהרגה בתאונת דרכים שהראה אתמול בפנמה. ראש העיר גיא פרח פועל מול משרד החוץ להבאתה לגבורה בארץ בהקדם. העירייה מציינת כי נועה היא ביתו של דורון יצחק, עובד העירייה הוותיק. השתתף כמובן בצער המשפחה על מותה בפנמה של נועה יצחק בת ה-22 ממעלה אדומים. יהי זכרה ברוך. טוב, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה ונביא לכם עוד קצת מהחדשות מסביב לעולם. 9:47 דקות כאן ברדיו דימונה. מוסיקה? אמרנו, כן. שאלו אותי למה אני אומר מוסיקה, כי אפשר לומר גם מוזיקה וגם מוסיקה. מוסיקה זה יותר נכון פשוט, אבל זה בסדר, אני רגיל, מה אני אעשה? לפלדה, הנה מייקה טאורס, בוקר טוב דימונה, חדשות הבוקר.
1: As

0: Mikey Towers, in me la falda. אתם על רדיו דימונה עם חדשות הבוקר הזה, כמובן ליום חמישי. 10 דקות לפני השעה 10, וכעת אנחנו פונים כמובן לפן של החינוך. עד 600 שקלים לילד, כך נחשף אמש, וזוהי התוכנית של החופש הגדול שנחשפה לאחר הצהרות של ראש הממשלה, שר האוצר ושר החינוך. המדינה תשקיע כמיליארד שקל בהארכת שנת הלימודים. אך ההורים יידרשו לשלם בהתאם לדירוג הסוציו-אקונומי של היישוב. המודל הדיפרנציאלי של משרד החינוך נועד להקל על משפחות ביישובים מוחלשים, אך מעורר ביקורת בקרב הורים ביישובים המבוססים. למה? אני לא יודע. אם אתם מבוססים, תנו לחלשים, שיהיה להם קצת דחיפה להשלים את הפער הזה של הפסד החומר והפסד הלימודים בזמן המלחמה. כמיליארד שקל המדינה משקיעה. אבל יש דבר אחד שאני אמש לא הבנתי בהצהרה של שר החינוך יואב קיש, שהוא אמר שהמערכות יגיעו, ייפתחו בכל חודש יולי, חודש שביעי, וההגעה לשם היא לא חובה. בחיי שלא הבנתי, מה זאת אומרת לא חובה? אתם משקיעים מיליארד שקלים, איך הוא יצהיר זאת? זה יצחיק אותי קטעת. השרתים יגיעו, המנקים יגיעו, וגם המנהלת או המנהל, אבל זו לא תהיה חובה להגיע ללימודים. עד כמה שאני יודע, הילדים לא מתלהבים להגיע, אלא אם כן יש את ה... איך נקרא להם? המורלים, וגם האנשים החכמים שדואגים לעתיד שלהם, להשלים את החומר ואת הפער, כמובן, שהפסידו בזמן המלחמה. בואו נדגיש שזה לא רק מהמלחמה, זה עוד מהקורונה. ילדים במאות אלפים איבדו המון המון המון שעות לימוד שהם כמובן חיוניים. בואו נראה איך זה באמת יתגבש ויהפוך להיות כדבר שבו כל חודש יולי הכיתות יהיו מלאות ואנשים לפחות ישלימו את הפער. זה לפחות מי שאכפת לו. בואו נאמר ככה, אם הייתי הורה לתלמידים, אני כבר לא, כי הילדים שלי גדולים, אני בעד, והייתי, כן, הייתי שולח אותם בכל חודש יולי, היה להם מספיק חופש. מספיק חופש היה בזמן המלחמה, פער גדול גם בקורונה. אני חושב שכהורה אתם יכולים להיות באמת עם יד על הדופק ובלב שלם לשלוח את הילדים להשלים את הפער הזה. זה טוב, זה טוב, השכלה היא תמיד טובה. טוב, עוד הבוקר הזה, אם אתם מהאנשים שדואגות ללוק שלכן בלי שום קשר, אתם מחליקות את השיער, ואם יש ספרים ששומעים אותנו, אז יצאה הזהרה מאוד גדולה של משרד הבריאות. חומר של החלקת שיער שמסוכן לשימוש בציבור. בהודעה כמובן מטעם משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני שימוש במוצר חומר החלקה משווק ללא רישיון משרד הבריאות. אתם צריכים להגיע לספר ולשאול אותו ולבדוק עם החומר, כן, כן, אפילו שהוא חבר שלכם 30 שנה, והוא הספר שלכם, ואין כמו הספר שלי. גם הבנות שלי מעלות ככה באינסטגרם ובטיק טוק, הספר מספר אחד, אני שנים אצלו ואני סומכת עליו בעיניים עצומות. בכל זאת תבדקו, מה יש? מה, זה לא מזיק. כשאני שמעתי שזה, שחלק אפילו מנשים שעברו החלקה הגיעו לבתי החולים, חלק מהם גם נגרם להם נזק בריאות ובקליות, והוא נזק בלתי הפיך. אז קחו בחשבון, תמיד טוב לשאול את הספר, אפילו אם הוא חבר, 20 שנה. המוצר שעליו מדברים הוא מוצר חומצה גליוסילית, גליאוקסילית. כדי שתדעו, הנה, גם לי זה חדש, אני לא עושה החלקות כי אין לי שיער. גליאוקסילית, אוקיי? זו החומצה שהחומר הזה מכיל. חומצה שנמצאת כמובן קשר סיבתי בין שימוש בה לבין מקרה אשפוז של נשים. הנה, עם אי ספיקת כליות, זה מה שזה גרם להן. ועל כן משרד הבריאות אסר באופן גורף את כמובן שימוש בהחלקת השיער הזו. אז הנה, שתדעו, אל תיקחו צ'אנסים. אתם תגיעו לבית החולים מהר יותר ממה שחשבתם, עוד באותו יום לאחר החלקה. אז או שתהיו יפות או שתהיו מאושפזות. או שתהיו יפות מאושפזות. קצת הומור, אבל לא, ברצינות. שימו לב לעניין הזה. נשים רבות מגיעות לבתי החולים עם כמובן, כפי שאמרנו, עם בעיות בכליות, ולפעמים נגרם נזק שהוא בלתי הפיך. אני חושב שהספרים אמורים להיות אחראים לעניין הזה, ואם הם מחזיקים חומר כזה, אוי ואבוי לכם. כן, כן, זה מעשה לא חוקי, זה פשוט להזיק לאדם בריאותית. אז אולי, אני לא יודע, אולי מדובר במשהו קצת יותר זול, אז מתפתים ואומרים, יאללה, אני אקנה, אני אעשה, מה, מי, מו, לא. לכו על בטוח. טוב, עוד מעט אנחנו נקריא לכם על משהו, כולכם מכירים את המכשיר הזה שנקרא MRI. MRI הוא כמובן מכשיר שהוא נותן תוצאות טובות יותר מכל מכשיר אחר, וההמתנה לו, זה הדבר היחיד שמבאס בו, שהיא המתנה ארוכה, ויש כאלה שעושים אפילו באמצע הלילה. אני מכיר כמה אנשים, ביניהם אמא של אשתי הבריאה עד 120, שנאלצה ב-3 לפנות בוקר להגיע לבית החולים לבדיקת MRI, כי התפנה שם תור שאיזה מישהו שביטל. אז יצאה המצאה חדשה, ואני יכול לרמוז לכם, את זה אני אביא לכם את כל הכתבה מיד לאחר החדשות, שמערבים את ה-AI, הבינה המלאכותית, ב-MRI, וזה כבר מקצר את התורים משמעותית, וכך יוכלו כמובן להיבדק כמות גדולה יותר של אנשים במהלך יממה. ככה זה שה-AI נכנס לחיים, מייצר לנו מוזיקה, שירים, כתבות, מה שאתם לא רוצים, הכל, בכל מקום יש היום AI. אז הנה, זה הגיע גם כמובן למכשיר ה-MRI הזה, שממתינים לו המון זמן, בואו נקווה שזה יעשה טוב לנו ולכולם. זהו, מאזינות ומאזינים כאן, אנחנו חותמים את השעה הראשונה. בוא, תתקרב למיקרופון, בוא, בוא, הנה הוא נכנס לאולפן, היום הוא הגיע מוקדם, מוצ'טבו, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: מאור ברכה, בוקר טוב, בוקר עוד טוב. מעט אנחנו נעביר לחדשות של השעה 10, ונהיה כאן שעה שלמה. תודה רבה לאיריס אזולאי, המפיקה שלנו, שמעון אביטן, טכנאי השידור, אני דוד ביטון, נפרד מכם לחדשות, ממש בקטנה כפי שנאמר, ונחזור אליכם עם עוד חדשות. יישארו איתנו, אל תלכו לשום מקום, חדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106 FM.
3: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק ושל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. בפתח הדיון הודיע נתניהו כי בשל השתתפותו בטקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל עליו לעזוב את הדיון בשעה זו. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024, לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
1: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
4: דן שפירו, שהיה שגריר ארצות הברית בישראל ובכיר בממשל ביידן, מצר על הפרסום החד צדדי של ביקור ראש הממשלה באיחוד האמירויות במהלך המלחמה באיראן.
5: זה פוגע באימון בין המדינות, וזה חבל. קודם כל, איחוד האמירויות היא בת ברית כבר של ישראל מאוד קרובה, יש שיתוף פעולה הדוק גם בביטחון, גם בכלכלה, גם באסטרטגיה. זה דבר מאוד יקר, וחבל על כל דבר שפוגע ביחס.
4: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן ציין שפירו כי בעבר היו ביקורים פומביים של בכירים ישראלים באיחוד האמירויות, אך כעת אולי ביקשו שלא להוציא את הביקור לאור. שפירו הודה כי אפשר שההודעה על ביקור נתניהו והחשת איחוד האמירויות היו מתואמות, אך להערכתו, ההחשה שפרסמו הלילה הביעה כעס אמיתי. חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האינטרס של הליכוד הוא קיום הבחירות באוקטובר ולא קודם לכן.
6: בספטמבר קודם כל יש דברים שלא אותו סיימנו. יש כל מיני חקיקות שלא סיימנו שנתניהו רוצה לעשות אותם. בוא נגיד נתקענו באמצע בהרבה מאוד דברים. נכון עכשיו החרדים רוצים את זה בספטמבר, וצערי הרב זה לא לטובת הליכוד, אבל זה מה שיש.
4: בריאיון לכן ליברמן ולגילי כהן הוסיף ביטן כי בספטמבר מצביעים רבים שוהים בחוץ לארץ, ולכן מועד זה פוגע גם באופוזיציה. דוברו של הרב לנדאו, אבי גרינצייג, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי מבחינת החרדים הכל פתוח לאחר הבחירות. הוא לא פסל חבירה למפלגות אחרות מלבד הליכוד.
7: האם לא ייתכן שאחרי הבחירות בינתן למשל שגדי איזנקוט יבוא כיושב ראש המפלגה הגדולה וכדמות מאחדת ויגיד אוקיי, אני מצליח להושיב את כולם תחתיי, למצוא איזה נוסחה לחוק גיוס שאין מקובלת, האם זה לא אפשרי? זה אפשרי.
8: אתה בעצם טוען שגדי איזנקוט יכול לרבע את המערכת הפוליטית יותר ממה שראש הממשלה בנימין נתניהו עשה עד עכשיו?
7: יכול להיות, או שאולי נתניהו חשב שהחרדים מובנים אלה, שר הזה וקט, הוא מבין שלא.
4: בכמה מקומות בעוטף עזה נשמע לפני כשעה וחצי אזעקה. מצה"ל נמסר שמדובר בזיהוי שווא.
2: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו דימונה. 4 דקות לאחר השעה 10, יום חמישי, נועלים עוד שבוע, 14 במאי 2026. ובתאריך העברי, כ"ז באייר תשפ"ו. כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אך לא לפני שנאמר בוקר טוב לידידי, חברי וראי, שותפי לאולפן מאור ברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך?
2: ברוך השם.
1: ישנת טוב, אכלת טוב, התקלחת טוב, הכל בסדר.
2: התקלחתי טוב עם השמפו.
1: כן, כן. אוקיי, מאור ברכה, אני דוד ביטון, המפיקה שלנו.
2: איריס אזולאי.
1: טכנאי השידור.
2: שימון הביתן.
1: ואנחנו כאן נהיה איתכם עד השעה 11 עם חדשות הבוקר הזה. בואו נפתח, בואו נצא לדרך. אם כן, וואלה, חדשות השתנתה, כמובן הכותרת מהשעה 9 בבוקר, לאלה שלא היו איתנו. מי יהיה סגן הרמטכ"ל הבא? מי, טוב, אני לא מכיר את כולם. יש את השמות וההפתעות. בחירת הסגן, כמובן, השני של זמיר, עשויה להתנהל בצל מערכת הבחירות, מה שיפגע בשליטתו של השר כץ. כל הפרטים על הקרב בצמרת צהל תוכלו למצוא בוואלה חדשות. זו הכותרת שלהם לשעה 10 הבוקר הזה. ומכאן להיום, מבית ישראל היום. פרסום ראשון בהנחיית הקבינט, תוכנית צהל להעמקת התמרון בלבנון. פירוק הנשק של חיזבאללה מהווה בעיה בלבנון. מנמיכים ציפיות מהשיחות שאמורות להתקיים סוף השבוע הזה. טוב, עוד כותרות הבוקר הזה, הפעם מ-C14, פסגת הגורל בבייג'ינג. האיום של נשיא סין שהשתיק את החדר, ועוד טראמפ משבח את שי כמנהיג בעל הבחנה יוצא דופן. הנשיא הסיני מציב קו אדום, הנושא החשוב ביותר, טיפול לא נכון יביא להתנגשות. אלו הם כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה. אנחנו נמצא עם קצת מוזיקה טובה, נפתח את הבוקר, תכינו לכם את כוס הקפה, גם אני הולך להכין, יש קפה? לא בדקתי. יום חמישי בשבוע, נועלים עוד שבוע. בואו, I ain't forget about you too.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו כעת מתבוננים בלוגו החדש ששמעון אביטן עיצב עבורנו. איזה יופי, כאן רדיו דימונה. טוב, אנחנו נעלה את זה לפייסבוק שלנו עוד מעט, ואתם כמובן תגידו לנו מה דעתכם, אל תקטלו אותו כי זה יפה. האיש מוכשר ברמות על, מה אתה אומר מאור? רגע, בוא נפתח לך, נכון שהלוגו החדש שלנו יפה?
1: כן, מאמין.
0: יופי, עוד מעט אנחנו נחליף אותו, אבל עכשיו אתה סיבכת את עצמך, שמעון, אני אגיד לך למה. אתה צריך להחליף לנו את כל המגנטים האלה, לא רוצה אותם, קח אותם, תעשה לי חדש. ואחד גדול גם לדלת. מה אתה חושב? איך אומרים? המתחיל במצווה, אומרים? תסיים אותה, תגמור אותה, נכון? יפה, אז שמעון, עם כל הכבוד, יצא מצוין, עכשיו תבזבז מגנטים. יהיה לנו כאן לוגו חדש, עוד מעט נעלה אותו כמובן לפייסבוק של רדיו דימונה. 12 דקות לאחר שהעשר, אנחנו עם תוכנית הבוקר שלנו כאן, חדשות הבוקר, ואיש התובנות מספר אחת בעולם, ביקום, בגלקסיה, מאור ברכה.
1: בשבתאי.
0: כן, במרס, בשבתאי, היית במאדים, היה ריח קטן עליך, זה פה קרוב, כמה, כאילו, לא בגדיל. טוב, יאללה, בוא תן לנו את התובנה שלך הבוקר הזה.
1: משהו מצחיק.
0: כן.
1: שזה לא הגיוני, וזה לא קשור למציאות.
0: אוקיי, סתום, מדע בדיוני.
1: לא, לגדי חיה בבית.
0: אוקיי, אוקיי. אוקיי.
1: אני מדבר על האמץ פיל בבית.
0: פיל?
1: כן.
0: אני מנסה לדמיין את זה, זה לא עובר לי. טוב, יאללה, תלמד אותנו דברים אולי, אני לא יודע, כאילו אני...
1: אי פיל יהיה, מה היה בעניין?
0: כן, מה עם התקרה? כאילו, הוא ילך עם הראש כפוף בבית כל הזמן. כן, מה, יאללה, בוא תלמד אותי משהו שאולי אני לא הבנתי בחיים האלה. למרות גילי המופלג.
1: אוקיי. אתה מחליט לאמץ פיל בבית.
0: כן.
1: אומר לעצמך, כבר, מה כבר יכול להיות בהתחלה? הוא נראה חמוד ברגוע. אחרי דקה, הוא כבר תופס חצי סלון, מנסה לשבת על הספה, והספה נעלבת, בגלל שהפיל קדם איתה.
0: נבלעת אצלו ב... לא נגיד איפה.
1: אוקיי, כל צל שלא מרגיש כמו רעידת אדמה קטנה, מאז מגיע הרגע שהוא מחפש חטיף במטבח. ופתאום אתה מבין, זה כבר הבית שלו, לא שלך.
0: כן.
1: משתלט על הבית.
0: נו, ברור. עכשיו, מה הפלוס הגדול אצל פיל?
1: מה?
0: שאם הוא יושב לך בסלון, כמו שאמרת, והספה נבלעת לו ב... לא נגיד את המילה, לא יפה, אנחנו רדיו חינוכי. הוא לא צריך לקום מהספה כדי לקחת חטיף או משהו במקרר. הוא שולח את האף שלו ככה, פותח את הדלת. הוא אומר, מילקי, או אמא קנתה קוטג'. טוב, תודה לך מאור על ההומור של הבוקר הזה, עשית לנו טוב על הלב. אנחנו נשמע עוד קצת מוזיקה. מייקל ג'קסון, שמעת?
1: כן.
0: פחות או יותר, אתה מכיר, יש לך את המושג של מייקל ג'קסון, זה אחד הזמרים שהלכו לעולמם, הוא היה כמובן אגדה מטאורית בכל העולם, באמת, אני בספק אם במאדים לא שמעו אותו גם, או באיזושהי גלקסיה שאנחנו לא מכירים, שיש שם בהם חיי אנוש או חייזרים. מייקל ג'קסון יצא סרט עכשיו.
1: וואלה.
0: הוא מוקרן בכל העולם, זה הפך להיות להיט היסטרי, כל הילדים היום כבר יודעים מי זה מייקל ג'קסון. מבקשים את השירים של מייקל ג'קסון. אפילו הכיתה של בית ספר הרצוג, שהמגמת תקשורת שלנו כאן, הם ביקשו ממני להכין להם 4 שירים של מייקל ג'קסון, בילי ג'ין, טרילר, בד ועוד כמה לעתים. מה? כן, בגלל הסרט זה קיבל חשיפה חדשה, והנוער של היום זוכה להכיר את מייקל ג'קסון, וזה דבר טוב.
1: כן.
0: דבר טוב, כי מוסיקלית הוא היה אגדה. מסתבר שהמחירות שלו גם היום הם כמו בהצלחה הכי גדולה שלו, זאת אומרת, אני לא יודע מי אחראי על הבנק או על הזכויות והכסף, אבל חביבי, יש שם חבילה של טריליונים שרצה, במיוחד לאחר הסרט. הסרט, אגב, נמצא בארץ, הבנות שלי הלכו לראות אותו, וגם שתי תלמידות שלנו כאן אתמול, שהיו אמרו שהיום... שמעת את זה, אז הם אמרו שהן הולכות לראות את הסרט. בקיצור, היסטריה עולמית, הסרט מייקל, על חייו של מייקל ג'קסון. אז בוא נשמע אותו, לאחר כל הפרגון הגדול הזה. יש לך עוד תובנה,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, אבל מה אפשר? טוב, אור.

אכן, אכן, בד. אני רע, כך אומר. מייקל ג'קסון, הסרט שכובש את העולם על סיפור חייו של מייקל ג'קסון. טוב, אנחנו לצערנו עם הודעה של ארבעה פצועים ממש ברגע זה. נכנס לדסק החדשות שלנו, נכנסה הודעה הזו, ארבעה פצועים בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 40. מרחב הנגב, כן, קרוב אלינו. בתאונת דרכים בין מספר כלי רכב בכביש 40 בצומת ללים נפצעו ארבעה בדרגות פציעה שונות. חופשים ופרמדיקים של מדע העניקו להם במקום טיפול רפואי ומפנים אותם ממש ברגעים אלה לבתי החולים באזור. סביר להניח שזה יהיה סורוקה בבאר שבע. עוד הבוקר הזה ממש לפני דקות אחדות בשעה 10:16, בריטניה הודיעה כי כלי שיט שלהם של בריטניה נתפס ומועבר לאיראן. לפני דקות אחדות בשעה 10:16, בריטניה הודיעה כי כלי שיט שלהם של בריטניה נתפס ומועבר לאיראן.

0: כיוון המים הטריטוריאליים של איראן. להזכירכם, עד כה בריטניה ישבה בצד בשקט והייתה לטובת האיראנים, והנה כעת מחזירים להם מנה אחת אפיים ואומרים להם, אולי חשבתם שאתם חברים שלנו למרות שאתם מגנים עלינו ולא משתפים פעולה עם האמריקאים ועם הישראלים, ושמעתם מה שנקרא דיסטנס? וואלה, לא, אנחנו לא קונים את זה, ואנחנו כן ניכנס גם בכם. וכמובן שהאיראנים לקחו את האונייה הזו, את כלי השייט שלהם, וגררו אותה, והיא מעוברת כעת לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן כדי לתפוס עליה שליטה. וכך מה שנקרא בריטניה מקבלת הבוקר כפה מצלצלת, ואיך נאמר את זה, לחכך ידיים ולהגיד מגיע לכם. זה מה שרציתי לעשות. טוב, כן, מה מגיע להם? אני יודע, זה לא כיף להיות איש רע, אבל למי שרע, זה בסדר. אז גם האנגלים לא יוצאים מהעניין הזה. וזה בסדר, מצוין. תמשיכו עם האיסלאמיזציה אצלכם, תמשיכו עם ההגנה על האיראנים, ותקבלו מה שנקרא סתירה מצלצלת. עכשיו תיכנסו לוויכוח איתם, כי טראמפ לא יציל אתכם מעניין ולא ישחרר לכם כלום, כי זה לא קשור אליו. זה ביניכם לבין האיראנים שיתהפכו עליכם. זה נקרא סטייק. סטייק? כן, סטייק. הוא מתאפר כדי שהם... הוא יצא טוב מכל הכיוונים, נכון?
1: לפחות הצד השני, לראות את הצד השני.
0: כן, כן, כן, עם השומן וזה. אנטריקוט ככה טוב.

0: ריק אגלסיאס וקרול ג'י, הלהיט שאנחנו מרצים לכם כבר כחודשיים ימים. הלהיט הזה מגיע למקומות ראשונים במצעדי הפזמונים בכל אירופה ובאמריקה הלטינית. בבנו טבייס, מה זה אומר? לא יודע. אני לא דובר ספרדית. כן, אני יודע מכל השפות, בסדר, אז אני דובר ערבית, אנגלית ועברית, זהו. מספיק לי כדי להתקיים ולהצדיק את קיומי על, על אדמה הזו. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה איתך, אתה לקח את הנושא שאני קראתי אותו בשעה הקודמת. בוא נרמוז לאנשים מה זה.
1: כן.
0: יום?
1: ירושלים.
0: יום ירושלים.
1: נכון, ירושלים.
0: יום ירושלים נחוג היום, וכבר בשעות המוקדמות של הבוקר הגיעו אלפי אנשים כמובן לכותל, ירושלים, לחגוג, ועוד מעט אנחנו נביא לכם עוד כמה תובנות, במיוחד של איש התובנות שלנו, מספר אחד בגלקסיה, מאור ברכה, על יום ירושלים, שלא, אני לא תאמתי איתו, אני הקראתי את זה בלי שום קשר, אבל הוא הכין כתבה, להוריד את הכובע, שפו, אבל עכשיו אנחנו נהיה עם דברים אחרים, יש לנו עוד זמן, נכון?
1: כן, כן.
0: כן, יש לנו זמן, טוב, זה מסוג ההודעות שאני אוהב להקריא. צהל פרסם אזהרה לתושבי כפרים בלבנון, פנו מיידית את הבתים, איזה, אני מת על זה. זה כמו שיש הדחה באח הגדול, אז פתאום צריך ככה לפתוח את המזוודות, עוד הפעם להרוז, עוד הפעם לסגור, עוד הפעם עם התחושה של לעזוב את הבית. אז ככה עושים ללבנונים, רק קצת יותר מנומס, כי אנחנו מודיעים להם מראש, שהם מודחים העונה הזאת מבתיהם, וזו השוואה לאח הגדול, כן, אתם מודחים permanently, וזה אומר באופן מיידי ותמידי, וייתכן גם שלא תחזרו, אז אל תתבאסו, טוב, קחו את הכל, תארזו את כל מה שאתם צריכים, רק מהר מהר, כי עוד מעט מגיעים ה-F-35 מטוסי האדיר, והם ישטחו את האזור, אז תעשו את זה בבקשה צ'יק צ'אק, כי המטוסים בדרך, אוקיי? מה שלא הספקתם לא נורא, אל תיקחו. אז דובר צהל בערבית, אני צוחק, סליחה על הציניות שלי, אבל אני אוהב את זה. אני אוהב את זה כשמדובר בטרוריסטים שמנסים להרוג את ילדינו, מה לעשות? ככה אני. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי 8 כפרים בלבנון, ובהם לבאיה, סחמר, תפחתה וכפר מלכי. מבקשים לפנות מבתיהם ולנוע למרחק של 1,000 מטרים לפחות מהכפרים. לדבריו, הפרת הפסקת האש מאלצת את צהל לפעול כנגד תשתיות חיזבאללה. ברוך השם, ידנו על העליונה, ואיזה כיף זה לתת הוראה כזו, ואלפים ככה לוקחים את הדברים, וטסים לנו מהעיניים בבושת פנים, וישנים ברחובות. זה מה שמגיע למי שעושה רע לנו, ליהודים. טוב, בשעה הקודמת הבטחתי שאני אקריא לכם כתבה ל-AI שנכנס לשימוש ב-MRI. ומה זה אומר? עד היום ה-MRI, בוא נאמר ככה, זה אחד המכשירים שמפענח תוצאות רפואיות, הוא מגלה דברים לא עלינו, והוא הכי אמין. אין מה לעשות, יותר אמין מזה אין. בדרך כלל הוא פוגע מבעת האחוזים, ולכן הרפואה סומכת עליו. מה שעשו עכשיו, טיפלו בעניין אחר ב-MRI, טיפלו בזמן התורים. אז כמו רדיולוג, ה-AI נכנס עכשיו לשימוש יחד עם ה-MRI, והוא הולך לקצר, אתם לא תאמינו משמעותית, את זמן התורים, אוקיי? הפטנט הזה יובא מדנמרק, הוא הוכנס לשימוש בבדיקת ה-MRI ראש באסותא בבאר שבע, ונערך מחקר שכלל 350 בדיקות MRI מוח. לאחר הבדיקה נרשמה התאמה של כמעט 85%, שזה המון, בין המערכות שפענחה את הבדיקות. אוקיי? וזה השוואה לבין פענוח שבוצע בלי ה-MRI עם ה-AI יחד ובנפרד, כדי שיהיה להם את האינדיקציה, ומה שבוצעו בדרך כלל על ידי רדיולוג. על פי הנתונים שנאספו בפיילוט, נרשם חיסכון ממוצע של כ-6 דקות לבדיקה. ומה זה אומר? זה אומר שאם 6 דקות פחות בבדיקה, אם היה 20 ובואו נאמר 6 דקות, אז זה רק 20 דקות. וזה אומר שהתורים התקצרו, ו-100,000 אנשים, תיקחו את זה לאורך שנה שלמה של בדיקות MRI, אז זה אומר שהתורים יתקצרו והתהליך יהיה מהיר יותר, ככל שה-AI יבין איך לסרוק ולעשות ולהגיע לתוצאות גבוהות יותר, ירדו הדקות, זאת אומרת יתחילו כבר לחסוך ביותר מ-6 דקות, זה יהיה 7, 8, 10, 15 או לא יודע כמה. כי ה-AI לומד את המגרעות של עצמו ומתקן, וכמובן שזה יהיה מהיר יותר, וזה אחלה דבר. כל הכבוד. הקדמה. זה מה שרציתי לספר לכם לגבי, כמובן, ה-AI. הודעה שיוצאת עכשיו שהיא קצת מצחיקה, אני לא יודע איך תיקחו אותה ברצינות או לא, אותי מצחיקה, ארקצ'י, שר החוץ של איראן, אתם זוכרים, כן? עמדנו להכיר את כל השמות. קוראים לו עבאס ארקצ'י. הוא אומר כרגע, ממש לפני 2 דקות, בפוש שהוא מוציא ברשת ה-X, הורמוז פתוח לספינות מסחריות באישור כוח הים שלנו. זאת אומרת, כולם יכולים לעבור, אבל צריך רק לתאם עם האיראנים. מבחינתנו, מצר הורמוז, הוא אומר, פתוח לכל הספינות המסחריות, אך עליהן לשתף פעולה עם הכוחות של הים שלנו. הוא רק שכח שם איזה משהו קטן קטן מינורי באמת, שלא כולם שמים אליו לב. יש שם צבא של מעצמה שקוראים לה ארצות הברית, ואם לא יתאמו איתם, אז אני לא יודע אם הם יצליחו לעבור. מאיפה הם מביאים? הם סטנדאפיסטים בחיי, תאמינו לי שהם סטנדאפיסטים האיראנים האלה, או שהם עד כדי כך מנותקים, או שהם שחקנים בליגה שהיקום לא הכיר. אבל אני הולך על הטיפשות. ככל שאומרים שהם אלופים, שחמט, שמחמט, לא נראה לי. זה ההבליות לשמה. טוב, מזמן לא שמענו שיר יפה כזה כמו של מייק ברנט. אני אוהב את זה. אטונדה. מייק ברנט, בוקר טוב דימונה.

0: Atom Day. זהו כמובן מייק ברנד שמביא אותנו ל-10:40 דקות, זאת אומרת 20 דקות לפני השעה 11. עוד מעט אנחנו נהיה עם האור ברכה, בעצם אתה רוצה...
1: כן.
0: טוב, אבל לפני כן אני אתן ככה מה שנקרא ספוילר לכתבה הבאה, וזה ביש מזל ענק לאדם שהיה עם רעייתו כשהיא בהיריון ויצא להליכה באחד מבתי החולים, ממש ככה לפני לידה, רופאים המליצו לה לטייל קצת, כשהיא ביקשה מבעלה ללכת לקנות לה בקבוק מים, וכאן העלילה מסתבכת והופכת להיות טרגית, טרגית מאוד. אבל את זה נשאיר אחרי הכתבה שלך.
1: איידי.
0: אוקיי?
1: אני איך אדבר על יום ירושלים.
0: יום ירושלים, שנחוג כמובן בדגלים ובצעדת הדגלים. אלפים יגיעו, יחגגו, ברוך השם.
1: אוקיי. אז יום ירושלים מגיע, והעיר מתמלאת בחגיגה. דגלים, מוזיקה, אנשים בכל מקום, כולם הולכים ברחובות כאילו יש מצד ענק. כל כמה דקות מישהו מתחיל לשיר בקול. יש כאלה שעוקדים בלי להבין איך התחילו בכלל. הכבישים עמוסים, אבל אף אחד לא ממהר באמת. כל מצעמים, מיופפים, מחפשים איפה יש אוכל. ובסוף חוזרים הבית העייפים.
0: אוכל ומים.
1: כן. ובסוף חוזרים הבית העייפים עם חיוך גדול.
0: זה מה שנקרא עייפים אך מרוצים.
1: נכון.
0: יום ירושלים הוא יום מיוחד, הרבה שנים עשו לנו צרות.
1: 59.
0: כן, אבל הרבה שנים עשו לנו צרות הטרוריסטים הללו, שאני לא יודע אם אתה זוכר, כיוונו גם מעזה אפילו, בזמנו, מתח של טילים כדי להרוס לנו את יום ירושלים, מה שלא צלח להם, אז החבר'ה שם התכופפו לכמה דקות, אבל לא הפסיקו לרקוד. זה יום שעושה לי טוב, טוב, טוב על הלב. אגב, הייתה כתבה ונזכרתי שזה כאילו, יש אנשים שממש אוהבים וחוגגים את הדברים היפים של מדינתנו היפה. ושמעתי על איזושהי כתבה של שקמה ברסלר, אוקיי? מהשמאל, קפלניסטית, ידועה, חוקרת במכון ויצמן. למה אני אומר את זה? כי לא יודע, אף פעם לא ראיתי עבודות שלה, של תחקיר או משהו שהקראתי והייתי גאה בה. בכל אופן, כנראה שהיא מקבלת משכורת טובה, והיא... לא משנה. עזוב את הקטע המקצועי שלה, למרות שאצלי הוא מוטל בספק. בכל אופן היא אמרה שאם הבת שלה תשיר, או שבבית הספר יכריחו את הבת שלה לשיר את השיר אדון עולם,
1: okay.
0: אז היא תיקח כיסא והיא תשבור לה את הכיסא על הראש. ואני הולך ומשווה את זה להורה ששולח את הילדים שלו לשיר אדון עולם, ולשיר מי שמפחד הכל הסתבך לי, כי אני רואה את התמונה של שקמה ככה שוברת את הכיסא על הראש של הילדה שלה. מי שמאמין לא מפחד. ועוד, תשירו היום אדון עולם, תשירו בירושלים, תנו לשקמה ברסלר להשתגע, תחרפנו לה את הצורה, לאישה הרעה הזו, לקחת את הכיסא ולשבור אל הראש של הילדה שלה עם התעשיר אדון עולם. באיזה עולם את חיה? איזה עצוב זה. איזה עצוב שיש לה ילדה כזו, אמא.

Every time you go away you take a piece of me with you. בכל פעם שאת הולכת את לוקחת חתיכה ממנו. איזה משפט יפה. זהו כמובן פול יאנג. אני יודע, גרושתי הייתה מעריצה שלו, כל הזמן באוטו היא שמעה אותו. בסדר. נו, אז מה, אז יש לו שיער ארוך יפה, אבל אין לו עיניים כחולות כמו שלי. טוב, כל העולם באטרף, אנחנו הודענו לכך ראשונים, לפוש שנכנס אלינו ל... כמובן דסק החדשות, וכעת כל הכותרות בכל העיתונים, בכל אתרי החדשות, גנבו מאיתנו את הידיעה, חשד שספינה נחטפה לאיראן. אמרתי שזה מגיע להם? כן. תקרית ימית במפרץ הפרסי, כך כבר יוצאת הודעה בכל העולם, בעיצומה של הפסגה בבייג'ינג, לפי הדיווח, אלמונים השתלטו על הספינה, אלמונים, איראנים, ומשיטים אותה לכיוון המים הטריטוריאליים של איראן, בזמן שטראמפ מנסה ללחוץ על מנהיג סין, הנשיא שי, לרכך את עמדת האייתולות. האיראנים לא מפסיקים להפתיע, כמובן שזה לא לטובתם, ומה שנקרא, עושים את הטעות שוב. כל הכבוד, תמשיכו ככה, אנחנו בדרך, המטוסים שלנו מתודלקים, הטייסים נחו, אנחנו יכולים ממש בשנייה אחת להקפיץ את הכל, בעזרת השם. אני מאוד מקווה שזה יקרה ובימים הקרובים. טוב, ניסיון חיסול של ראש עיר בצפון, גם קרוב משפחתו יושם, וזה הרקע לערב מדווח אפס. ראש העיר ערבה, אחמד נסאר, נפצע קשה מירי שבעה כדורים במאפייה, וראש הוועד העממי אנואר יסין נפצע בינוני, שהיה איתו. חודשיים אחר כך יושם מחשוד בירי והמשלח קרוב משפחתו של ראש העיר. הרקע הוא כמובן מכרזים לפינוי אשפה. ככה זה שהשפעה מתעסקת בהשפעה. זה אני הוספתי. עוד מקרה שהראה, שימו לב, ירדן שנחשבת לנו כגבול תמים, והוא נשמע, והשלום כמובן עם האופוריה הלא מובנת הזו. חצי מירדן, כמובן פלסטינים, אתם יודעים, זה משפחות שגורשו וכאלה וכאלה. טוב, אז הנה יש לנו סיפור על אדם אחד שחצה מירדן עם מאות מיליונים במזוודות, המיר לדולרים וחזר לירדן. וזה חשד למימון טרור, מאות מיליונים של דולרים. חוקרי אליו פשטו על שלושה צ'יינג'ים, שניים מהם לא חוקיים, ויגבו 14 חשודים שחלקם מזוהים עם התנועה האסלאמית. על פי חשד הם הלבינו הון בשיטה של, שנקראת שיטה פשוטה מאוד. ככה השיטה נקראת. הבלדר קיבל מזוודה בירדן, הצהיר על הסכום בגבול, המיר בארץ לדולרים וחזר לירדן. לא הייתה בעיה חוקית, אמרו במשטרה, כשמסלול הכסף בירדן עדיין לא ברור. איך נעשים מאות מיליונים? כאילו זה הרבה מזוודות, לא שאני לא מבין בכסף, אני יודע. וואלה, כבר לא יודע מה לומר. כל פעם הם משתכללים ומשתכללים. טוב, יאללה, בוא נשמע עוד קצת מוסיקה. איך לא הקראתי לכם את זה? טוב, סליחה, שכחתי. אוקיי, אבל זה כאן פתוח מולי, וישנו כאן סיפור שהוא מאוד עצוב. עצוב מפני שהיום הזה, הערב הזה, היה אמור להיות ערב מרגש, לא הערב הזה היום, אלא לסיפור עצמו. היה אמור להיות להם לערב מרגש לקראת לידת בנם השני, של שני בני זוג צעירים, שהסתיים בטרגדיה קשה במרכז הרפואי שמיר אסף הרופא.
הבחור דמיטרי לברוב, מהנדס תוכנה, בכיר בן 36, נהרג לאחר שעץ אקליפטוס עצום קרס עליו במהלך הליכה עם אשתו ההרה בשטח בית החולים. על פי התביעה שתוגש היום יום חמישי לבית המשפט המחוזי בלוד, בני הזוג הגיעו ככל זוג שאשתו בהיריון והיא ממש צפויה ללדת. הם הגיעו למלונית שבמתחם בית החולים, אסף הרופא. יום לפני הלידה, למחרת הושפזה האישה במחלקת היולדות, כיוון שהלידה כבר התקרבה. ובשעות הערב יצאו בני הזוג יחד עם הבת הקטנה שלהם ובליווי דולה להליכה קצרה ככה באזור החורשה והפארק הסמוכים לקניון שממש צמודים לבית החולים לצורך זירוז לידה בהתאם להמלצת הצוות הרפואי. אמרו, קח את אשתך, לך תטייל קצת, זה יזרז את הלידה ויכול להיות שהיא כבר תחזור, נכניס אותה כמובן ללידה. בשלב מסוים התיישבה המשפחה באזור החורשה וביקשה, אישה ביקשה מבעלה ללכת לקנות לו, לקנות לה בקבוק מים בקניון סמוך שצמוד. זמן קצר לאחר מכן, בזמן שהלך על המדרכה, קרס עליו ענף אקליפטוס כבד. אומרים שהענף בכיבוי והצלה הוא במשקל של 150 קילו. הענף קרס עליו, האקליפטוס הזה כבד מאוד שפגע בראשו בעוצמה. צוותי מד"א, כבאות ומשטרה הוזעקו לזירה, נאלצו לקבוע לצערנו את מותו במקום. לפי הניתן בתביעה מדובר בענף שבאורך של כשבעה מטרים, זה כמו טיל שנופל לך על הראש, בדיוק אותו דבר, כל שזה בברזל, זה בעץ, והמשקל של לפחות 150 קילוגרמים. במקום היום השמח הזה, הפך ליום מאוד עצוב, ואם אתם שואלים מה עם האם, אז האם ילדה, והתינוק בסדר, זהו בן, אז עכשיו יש לה בן ובת, אבל אין לה בעל ולילדים אין אבא. והתביעה כמובן אל בית המשפט בעיצומה. עשר חמישים ושש, רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה, לפעמים גם כתבות, כן, עצובות. אלו הם החיים. בי ג'יז, פיבר נייט.

0: סיימנו, חותמים עוד שבוע, איזה, טס השבוע בשנייה.
1: בשבוע בחג.
0: כן, כן, שבוע עבד, יום חמישי רק.
1: כן.
0: וזה, זאת אומרת, אני יוצא מפה ביום רביעי, אני עושה את החישוב חמישי, שישי, שבת, רק ביום ראשון, גן עדן, בקיצור. יש עוד כמה כאן ששותפים לשמחה. מאור, תודה רבה לך שהיית איתי השבוע הזה. אנחנו נתראה בעזרת השם ביום ראשון. אמן ואמן, עם עוד חדשות הבוקר, התובנות שלך, וכמובן חגיגה ים תיכונית. תכין לנו תובנות חדשות.
1: יחי גם מצחיקים כזה.
0: כן, אבל גם על מה יש לנו, שבועות, נכון?
1: כן.
0: יאללה, אז אנחנו נהיה פה עם יום לפני, יום רביעי אתה לא פה.
1: ראשון שני שלישי.
0: טוב, אנחנו כבר נתאם.
1: כן.
0: זה הזמן לומר תודה רבה למפיקה שלנו, איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. אני דוד ביטון, נפרד מכם לא להרבה זמן, לדקותיים של חדשות השעה 11 מכל ישראל, ונחזור אליכם כמובן עם עוד מוסיקה טובה ובתוכנית חגיגה ים תיכונית.
2: אתם מאזינים לרדיו דימונה, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה, 106
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. הטקס מתקיים בין השאר במעמד נשיא המדינה וראש הממשלה. ועוד מאירועי יום ירושלים, בשעה 5 תצא משער שכם בעיר העתיקה בירושלים צעדת הדגלים לכיוון הכותל המערבי לקראת העצרת המרכזית של ריקוד הדגלים בשבע בערב. שעה אחר כך תתקיים בגבעת התחמושת העצרת הממלכתית בהשתתפות ראש הממשלה, הנשיא וראש העירייה. חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד אומרת כי ההוראה לעצור את קידום חוק הגיוס הגיעה ישירות מחבר הכנסת גפני.
5: אתם שואלים אותי למה? הגיוס לא עבר? כי גפני אמר זהו, סטופ, אנחנו לא מעבירים אותו. זה החוק מוכן למעבר.
6: אני הבנתי מגפני שמי שאמר אני לא מעביר את החוק זה נתניהו.
5: אני אומרת לכם מפי שלי, טלי גוטליב, זה הוראה של גפני. חוק הגיוס לא יעבור ובזה זה נגמר.
4: חברת הכנסת גוטליב אמרה את הדברים לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. בבית המשפט המחוזי בתל אביב החל הדיון בתביעת לשון הרע שהגיש ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד העיתונאים אורי מסגב ובן כספית ונגד עורך הדין ופעיל המחאה גונן בן יצחק בשל מידע כוזב שהפיצו לטענתו על מצבו הבריאותי. נתניהו הצהיר שמצבו הבריאותי תקין לחלוטין. הוא דחה את הדיווחים מאפריל 2024 לפיהם סבל מסרטן בלבלב, אך אישר שלקראת סוף שנת 2025 התגלה אצלו גידול סרטני בשלב מוקדם בהרמונית. ראש הממשלה מסר כי עבר טיפולי קרינה בחודשים ינואר ופברואר השנה, וכי בדיקות עדכניות הראו שהגידול הוסר לחלוטין ובלא גרורות. עוד אמר כי יש לו קוצב לב וכי הוא לא הופעל אף פעם. כתבותינו אנה פינס וגילי כהן מציינות שבהצהרתו נתניהו מודה שגילוי הסרטן היה עוד לפני המלחמה באיראן. חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מביע חשש כי נשיא המדינה הרצוג מעכב את הטיפול בבקשת החנינה לראש הממשלה נתניהו כדי להגיע אל מעבר למועד הבחירות. בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף בוארון שלהערכתו הנשיא חותר להסדר מסוים.
7: להגיע להסדר שכרוך בו קלון לראש הממשלה באופן שהוא יצטרך לפרוש מהחיים הציבוריים, ולכך לא נסכים בשום פנים ואופן לראש הממשלה ולא אנחנו.
4: מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי, UKMTO, הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'יירה שבאיחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה, כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרה דחופה לתושבי 8 כפרים בלבנון, ולפיה עליהם להתפנות מיד מבתיהם. באזהרה נאמר כי בשל הפרת הפסקת האש, נאלץ צהל לפעול נגד תשתיות חיזבאללה.
3: כאן תחזית.
8: הערב.
3: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
9: Are you ready?
3: הערב ב-10, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. אורחי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גרודן בר-אור. עד כאן מחד החדשות.
9: רדיו דימונה, 106 FM.
0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, יום חמישי בשבוע, 14 במאי 2026.

0: המפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן.
1: רדיו דימונה 106 FM.
0: נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, יום חמישי. הנה רינת בר שפותחת לנו את השעה הזו. חיכיתי לך. אני כבר

אתה הולך, אל תחזור מחר, עינת ברים, חיכיתי לך. אוקיי, אנחנו ממשיכים 8 דקות לאחר השעה 11. בוקר טוב דימונה, באר שבע, ירוחם וערד, ושולחים לנו המון הודעות מהמון המון ערים, ואנחנו שמחים שאתם מצטרפים אלינו, מאזינים לנו, ברוכים הבאים. הנה יאל גולן כעת, דקלון וביתר, בוקר טוב דימונה וכל השאר.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: את משגעת אותי, ליאור נרקיס בסינגל החדש שלו. 11:19 דקות, נאמר גם בוקר טוב לאופנת מאי ששולחים לנו הודעה. הם שומעים אותנו אחלה. בוקר טוב, שתהיה לכם פרנסה טובה.

היינו עם עומר אדם. יום חמישי בשבוע 14 במאי 2026, אנחנו כבר עם עדן חסון בסינגל האחרון שלו, חוזר לעצמי, אותו אני רוצה להקדיש, ואני נרגש כי היא מאזינה לי בפעם הראשונה ברדיו, אהובת ליבי, מוריה שלי, עם התינוקת הקטנטנה שהקדוש ברוך הוא ישמור עליה. אוהב אותך מוריה, את השיר הזה אני מקדיש לך, חוזר לעצמי כפר עליי, אהבת חיי. אוהב אותך מוריה, את השיר הזה אני מקדיש לך, חוזר לעצמי כפר עליי, אהבת חיי.

השיר שמוקדש לאהובתי עם הוריה ולתינוקת הקטנטנה, תרגילי אותה מהגיל הזה לשמוע מוסיקה מזרחית. כן, כן. אוקיי, יום חמישי 14 במאי, נועלים עוד שבוע כאן ברדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית. אני דוד ביטון איתכם כאן עד השעה 12, וכעת, עדן בן זקן, רולקס וקסקט. עוד מהצהריים, ושמעתי שבחוץ חם, אני במסגן, טוב לי. בוקר טוב.

0: תמונה, חביב אלבי. מתוך הטרילוגיה שהוציא לקראת חג הפסח, כמובן שלושה אלבומים יפהפיים שעונים לשם 30. חלק ב', הרצנו לכם כמה וכמה לעתים יפים מתוך האלבום הזה.
1: כמו חמש
0: שנים. ומשני האלבומים הנותרים כמובן. יום חמישי בשבוע, 14 במאי, כאן ברדיו דימונה. 11:38 דקות, נועלים עוד שבוע עם חגיגה ים תיכונית.
1: מצידי שישרף כל העולם.
0: ומכאן אנחנו עוברים אל מושיק אפיה, שכובש פעם אחר פעם, בפעם השלישית כבר, את היכל מנורה עם הופעת ענק של כל המעריצים מכל השנים. וזה הסינגל החדש שלו שיצא לאחרונה לכבוד המופע השלישי, אין לי. מושיק אפיה. שוב נאמר בוקר טוב לאופנת מאי שמאזינים לנו ככה בפול ווליום. תנו בווליום, תהנו. תודה רבה לכם על המחמאות הגדולות. אוהבים אתכם, מאי.

עצובות, זהו כפיר עזרן, השיר ששגיע את הטיק טוק, במהירות הכפולה שהשיר רץ. האמת היא שבמהירות הכפולה זה נשמע יותר טוב, אבל כמובן שגם זה מאוד יפה. כפיר עזרן. אוקיי, מכאן לאלבום האחרון של איתי לוי שנקרא 13, על שם 13 השירים שנמצאים בתוך האלבום. לפני כמה ימים איתי לוי קיים הופעה חיה באחת הערים ונזרק עליו בקבוק של מים, הוא עצר את כל ההופעה והוא קלט בדיוק מי זרק, אז הוא אמר, תעצרו את המוזיקה, אתה, בוא הנה, בוא. הוא פחד, הבחור. הוא לא הלך, אבל זה לא עבד טוב. אני פשוט מתפלא, באמת, עוד יש את האופנה הזו שזרוקים בקבוקים, לא מצינו את זה? די, מספיק עם זה. אתם הולכים להופעה, תהנו. איתי לוי מתוך האלבום החדש 13, הנה אין לי בית איתך. איתי לוי.

איתי לוי מתוך אלבום 13, אלבום האחרון אין לי בית איתך. הוא מביא אותנו ל-11:48 דקות כאן ברדיו דימונה. מכאן הכינו את עצמכם, אנחנו טסים ליוון. אחד השירים היפים והנפלאים לשנת 2026. קבלו אותה.

לא הספיק לכם? רוצים עוד אחד? אז בבקשה. עדיין ביוון. זה בקיקו.

0: כאן אנחנו חותמים עוד שבוע של חגיגה ים תיכונית ברדיו דימונה. אנחנו כמובן נאמר תודה לכם, אנחנו מאוד מקווים שנהנתם. מיד לאחר חדשות השעה 12, שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים בזה אחר זה כאן ברדיו דימונה. זה הזמן שלי להיפרד מכם, אך לא לפני שנודה למפיקה שלנו איריס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן, אני דוד ביטון, מאחל לכולכם שבת שקטה, שבת רגועה, שבת של נופש, תהנו, וכמובן שבת קודש לפנינו, יום ירושלים היום. נאחל בהצלחה למצד הדגלים שלנו, לאנשים שיגיעו לשם בחום הכבד. זהו, אנחנו נחתום מיד מיד החדשות מרשת בית כל ישראל, 12 בצהריים, לאחר מכן שוב, שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים, ללא פרסומות, ללא כל השטויות שאתם מכירים ורגילים, אנחנו נהיה איתכם כאן ביום ראשון, אני בכל אופן בעזרת השם, שוב עם חדשות הבוקר הזה ועם התוכנית חגיגה ים תיכונית. ממני דוד ביטון, המשך של יום טוב, שימרו על עצמכם, שהקדוש ברוך יפנק אתכם כמה שיותר ושנדע בשורות טובות. ביי ביי, שבת שלום. חדשות מיד חוזרים.
1: לחיים במרחב הכפרי יש המון יתרונות, כמו החופש והפשטות וההטבות של משקארד, מועדון הצרכנות שלכם שמביא לכם מגוון הטבות והנחות לכל המשפחה, שיהפכו את החיים לנוחים ומפנקים עוד יותר. חפשו משקארד בגוגל, כוכבית 8417. משקארד, מרחב של אפשרויות, כפוף לתנאי ההטבות.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הזוכים הגדולים בטקס פרסי האקדמיה לטלוויזיה עם 27 זכיות.
5: פשוט נהדר.
4: ברכות לכל היוצרות והיוצרים.
6: תודה. תודה.
4: כאן עושים טלוויזיה מנצחת.
7: אחרי החדשות, ליאת רגב. כאן חדשות ברשת בית.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בראש הנקרה נפצעו קשה שני אזרחים. אזרח נוסף נפצע קל. תושב טירה מורשם בריגול למען איראן. דיווחים על חטיפת כלי שיט סמוך למצר הומוז. בר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל.
4: החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו שלושה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מצבם של שניים מהם קשה ואדם נוסף נפצע קל. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הם מטופלים בבית החולים לגליל בנהריה. קודם לכן שיגר צהל מיירט אל מטרה אווירית ששוגרה מלבנון אל אזור משגב עם. תוצאות הירות נבדקות. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הסתיים בלי נפגעים, אירוע של זיהוי מטרה אווירית חשודה באזור מבואות החרמון. שר החוץ של איראן רקצ'י אומר כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז ומביע תקווה שהמצור יוסר.
6: The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is...
8: במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר הרקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו, מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. מרכז המבצעים של הסחר הימי הבריטי UKMTO הודיע על חשד להשתלטות של צוות לא מורשה על ספינה סמוך למצר הורמוז במרחק של כ-70 קילומטרים מצפון מזרח לפוג'רה שבייחוד האמירויות. נמסר שהספינה בדרכה למים הטריטוריאליים של איראן ושהאירוע בחקירה. תושב טירה, אחמד דאס, מואשם כי ביצע משימות ביטחוניות בשירות גורמים איראניים במהלך מבצע שאגת הארי. מחקירת השב"כ והמשטרה עולה כי דאס עמד בקשר עם גורם איראני, ובהנחייתו תיעד בין השאר את תחנת המשטרה והעירייה בעיר מגוריו, את נמל אשדוד ואת בניין התעשייה האווירית בעיר, ואף העביר למפעיליו את מיקומו של בסיס שייטת 13. הוא מואשם במגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה לאויב. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוא סרב להצעת מפעילו לקבל תשלום, בנימוק שהוא שונא את עם ישראל. במערכת הביטחון שווים וקוראים לציבור לגלות ערנות מוגברת לקשרים חשודים עם גורמים זרים ברשתות החברתיות. בהר הרצל בירושלים מתקיים בשעה זו טקס האזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר בנאומו כי ליבו כואב על לכתם של שני בני העדה בידי נערים עבריינים, פורעי חוק וחסרי מוסר. הוא הדגיש כי הנערים הרוצחים הם כעין וכאפס לעומת צעירי העדה האתיופית הנלחמים למען ישראל לאורך כל מלחמות ישראל. אני פוגש אותם ברצועת עזה, בלבנון, בבסיסי חיל האוויר, במג"ב ובמשטרת ישראל. אני נפעם מהם, מאלה שנפלו ומהמשפחות של הנופלים. ראש הממשלה הוסיף כי לא נרפה מהמשימה למצוא את הילדה הנהדרת איימנות קסאו. מדבר הביאה כתבתנו יעל צ'חנובר. חבר הכנסת אחמד טיבי מטעל תוקף את ראשי מפלגות האופוזיציה שהכריזו כי לא יקימו ממשלה שתישען על המפלגות הלא ציוניות. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר טיבי, השרים הציוניים ביותר אחראים למחדל הזה. מה אתם מנסים להפיל את התיק על החברה הערבית? את הכישלון המחפיר שלכם? מה אנחנו קשורים? על רקע המגעים לפיזור הכנסת הוסיף טיבי כי הוא וחבריו יעשו מאמץ למנוע מנתניהו לעמוד בראש ממשלת המעבר.
9: יש כלים פרלמנטריים שאנחנו נשתמש בהם. יכול להיות שלא עשינו אותם בעבר, אנחנו נתקדם עוד צעד. לא הכל זה כניסה לקואליציה. יש דברים בפרלמנט שאפשר לעשות ולשנות מציאות.
8: הרעיון המלא עם אחמד טיבי ישודר בתוכנית מרחבית עם אירן זינגר אחרי חדשות השעה 3 בכאן חדשות ברשת ב'. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד, בג"ץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש חומר שהתקבל מהמוסד ובו מידע חדש בנוגע לראש המוסד המיועד גופמן. כתבתנו התמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של גימל, שתצהירו בפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן.
10: כאן תחזית הערב. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: והתחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת. אורחי החדשות נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו ארבעה אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בן האריה, הפרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
2: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, שלושה קלים עם פציעות לא חודרות, חלק רסיסים, חלק שפשופים.
1: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לאליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב', אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
3: עכשיו זה ארבעה תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כדבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
1: מקורות בחיזבאללה מסרו לעיתון אל ערבי אל-ג'דיד כי הארגון לא יפסיק את פעולותיו הצבאיות כל עוד נמשכות תקיפות צה"ל. הדברים נאמרים על רקע הסבב השלישי של המסע ומתן הצפוי להתחיל היום. לפי הדיווח, בחיזבאללה טוענים כי הערבויות שניתנו הן שקריות וכי הלבנון לסגת מהמסע ומתן הישיר. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. שר החוץ של איראן, ארקצ'י, אומר כי איחוד האמירויות הייתה מעורבת ישירות בפעולות צבאיות נגד איראן, כך מדווחת סוכנות הידיעות מאהר. מר. קודם לכן אמר ארקצ'י כי האמריקנים הטילו מצור בלתי חוקי על מצר הורמוז והביע תקווה שהמצור יוסר.
4: The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the US aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned.
1: במפגש שרי החוץ של מדינות ארגון בריקס בהודו אמר ארקצ'י כי מצר הורמוז סובל כעת בראש ובראשונה בשל התוקפנות של ארצות הברית ובשל המצור שהטילה עליו. מבחינתנו, המצר פתוח לכל כלי השיט המסחריים, אך עליהם לשתף פעולה עם כוחות הצי שלנו. מדבריו הביא כשבנו, יחזקאל קורנברג. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש לקיים את הבחירות במועד מאוחר ככל האפשר.
5: יש עוד חקיקה להשלים, גם בלי חקיקה שאני מוביל, חקיקה שהקואליציה מובילה. אני אומר, זה התאריך שבצר לעשות את זה, 27 באוקטובר. לדעתי האילוץ כאן הוא, אם בכלל זה הם יוקדמו, ואני מקווה שבסוף לא יוקדמו, אבל אם הם יוקדמו, זה בגלל השותפות שמתפרקת לצערי בינינו למפלגות החרדיות. זה הסיבה ולא סיבה אחרת.
1: חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד מותחת ביקורת חריפה על החלטת חבר מפלגתה, שר הביטחון כץ, לחתום על תעודת החיסיון הסוללת את הדרך להעמדתה לדין. בריאיון לגואטה ואסנהיים בכאן חדשות ברשת ב' אמרה גוטליב כי כץ שיחק לידיה של היועצת המשפטית לממשלה, מיארה.
6: הגיש אותי מגע של כסף למיארה, לפקידה שרודפת את כולנו. כתבתי לו ביום חמישי שעבר, שזה פורסם, כתבתי לו הודעה. מה קורה? תודיע, היית צריך להודיע לי. מה קורה פה? הוא לא ענה לי. ולכן הפסקתי להניח את הנחת תום הלב.
1: גוטליב חשודה בחשיפת זהותו של איש שבק. כדורסל. ארגון השחקנים הודיע כי בעקבות פיצוץ במסע ומתן בינו למנהלת הליגה יושבטו המשחקים בליגת העל בשלושת הימים הקרובים. כתבנו ליאן וילדר מוסר כי במוקד המחלוקת דרישת הארגון לעגן במסגרת ההסכם החדש את מעמדו ואת השתתפותו הפעילה של השחקן הישראלי במשחק. ההסכם הקיים בין הצדדים צפוי להסתיים בתום העונה הנוכחית. מנכ"ל מנהלת ליגת העל דיוויד בסן אמר בתגובה כי הליגה לא תושבת והמשחקים יתקיימו כרגיל. יש שחקנים זרים, חיילים ונוער, תגובת המנהלת.
0: כאן תחזית הערב. חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם. Are you ready? הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: והתחזית, מחר ובשבת, התקררות ניכרת. עורכי החדשות, נפתלי מנשה וקרין גורדן בר-אור. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: צהריים טובים. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים. אתם מאזינים לרדיו קול דימונה בתדר 106 FM, יום חמישי בשבוע. התוכנית עברה ליום חמישי באופן חד פעמי, ואנחנו נשוב לתוכנית כסדרה כמדי יום שלישי, מהשעה 1 ועד השעה 2. 14 בחודש מאי 2026. בין השורות. בין השחורות, תוכנית שבועית כאמור ברדיו קול דימונה, כל מה שחדש בספרות, ספרים, אומנות ויצירה, רעיונות טלפוני ורוח חי באולפן. כאמור, כל יום שלישי מהשעה 1 ועד השעה 2, והיום על הזוגיות ובקצרה. ואני מפנה אתכם אל ספרו של מאיר אברהם ביטון, מי שעורך את המשדר הזה ומגיש אותו לכם, המסע אל המוח המעוות של האדם, ובו פרקים אחד אחרי השני. צהריים טובים, מירו, מה שלומך?
1: ברוך השם, מקסים, הכל בסדר. שלום לכל המאזינים, שלום לכולם.
0: מירו, על הזוגיות, ואתה אומר על הזוגיות בקצרה, וזה עולם בפני עצמו, ויש לך מה להגיד, בבקשה.
1: חכמים אמרו שאם אתה רוצה לסכם דבר ענק אחד גדול, אתה יכול לתת תמונה קטנטנה, להסביר תמונה קטנטנה לתלמיד, והוא פתאום רואה את כל מה שרצה להעביר הרב. אז אני כותב בספר את הפרק, זוגיות בקצרה. זוגיות, כל התורה כולה, זה זוגיות המושלמת. בין בעל לאישה. זה תורה שלמה. אפשר ל...
0: וזה אם... גם נראה גם בין האדם לבין בוראו, שיש איזשהו סוג של מערכת יחסי גומלין וזוגיות שכאשר, שצריך לטפח ולטפל.
1: שכאשר בין האדם לבין בורא, בורא העביר את זה לגבר, לאדם, כדי שיעביר את זה לאישה. אלוהים נתן זכות לאישה מאוד מאוד גבוהה בחיים
0: האלה. רגע, עכשיו תסביר. הוא נתן את זה, זאת אומרת, הגבר, מה הוא?
1: עד כדי כך, הגבר הוא, תראה, הגבר ניתנה לו התורה, לאישה לא ניתנה התורה. זה אומר המון מה אנחנו. כן. זאת אומרת, אנחנו החלשים, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו. העזר כנגדו אומר לאדם, אני אתן לך. כנגדך, עצמך. ולא זאת בלבד, אני גם אתן לך תורה שלמה, כדי שתוכל לקיימה. ומי שיעזור לך בזה, זה האישה, זה העזר כנגדך.
0: אז איפה הציוויים שלה כלפיה? מה המחויבות שלה? או שזה הכל עובר דרך הבן זוג?
1: הציוויים של הגברת ניתנו במעמדה אחרי הבריאה, גם אצל הגבר גם, וכתב לה מתי זה היה אחרי החטא, הם קיבלו את כל הכוחות של כביכול הציוויים התפקידם פה. האישה קיבלה בעצב תלדי בנים, עצבונך ועירונך, ואל אישך תשוקתך, והוא ימשול בך. זאת אומרת, כוחות המשילה ניתנו לאישה.
0: המשילות, כן.
1: כוחות המשילות ניתנו לאישה, והגבר צריך, בעיקרון זה הגבר צריך למשול, למה לא ניתן לו הכוח ואתה תמשול בה? כי אם זה היה קורה, הגבר היה נהיה דיקטטור חד משמעית. היום אנחנו צריכים לנצח את האפקט הזה של דיקטטורה כלפי האישה, כל הצעקות והדיבור.
0: זאת אומרת, להפריד שכל אחד יעשה את מה שהוא צריך, ואז נוצרת פה איזושהי הרמוניה, ואת אוהבת את המילה הזו, כי ההרמוניה היא בעצם משהו שעולה ביחד למעלה.
1: כן, והגבר צריך למשוך את המשילות שהוא אמור למשול בחיי הזוגיות דרך האישה, כי הכוח נמצא אצלה. הוא לא יצליח לעשות זאת לעולם אם הוא לא מנצח את כוחות נפשו שלו.
0: ופה אתה תיתן לנו כמה טיפים, ובאחת התוכניות אתה אמרת, כן, תבוא ותתעניין בה, שלום אשתי, איך היה לך היום, מה את צריכה, את נראית נפלא. זאת אומרת, לטפח את הדבר הזה מהיבט אחר, כדי להגיע לאותו חיבור שזה לא כוחני.
1: אם אתה זוכר, בתוכניות קדמו שעשינו, דיברנו המון המון על האגו.
0: או.
1: כן. האישה יש...
0: אני חייב לומר גם למאזינים וגם לך, זה מאיר את עיניי, וזה, אני לא רוצה להגיד המאבק, אבל זה ההתנהלות היומיומית לנצח אותו.
1: האגו ניתן לכל אדם. הרי כן. האישה נבנתה מגנום של הגבר. הפעם זאת עצם העצמה, אומר הגבר, האדם. הפעם ובשר מבשרי. זאת אומרת, האגו ניתן, והאגו בגנום של האדם, כשהיא נוצרה, הוא עובר גם לה. לאישה מותר. האישה, האגו נתמך על הצדק. והשכל הישר, שהוא כנגד האגו, נתמך על החוכמה. בגלל זה אמרו חכמים משפט, אל תהיה צודק, תהיה חכם.
0: כשאתה הולך בתוך הספר, בכתיבה שלך, האישית, אתה לוקח הרבה, קודם כל זה בגוף שני, כי זה כאילו מדבר אליי ישירות, ושנית אתה הולך על פי ניסיון שנצבר עם, עם הזמן.
1: אני אענה לך על זאת, רק אני אסיים על האגו, בבקשה
0: כן,
1: ממך.
0: כן, בטח.
1: שאת האגו, זאת אומרת שהאישה היא צריכה ומחויבת להיות טיפה עם האגו, כי אנחנו צריכים לפנק אותה. האישה היא מאוד פגיעה. מילה אחת יכולה להרוס חיים שלמים. וזה, אי אפשר לומר עליה שזה בגלל האגו. אבל אני, אם צריך לנצח אותו, אם יגידו עליי איזה מילה כזו כמו שנאמרה לאישה, והיא נפגעת, אני אמור לא להיפגע, כי אני אמור לנצח את זה. ומי שעזר כנגדי לנצח את זה, זה היא. זאת אומרת שהגבר אמור לנצח את האגו בראש ובראשונה בשביל להגיע למעמד של ניצחון הכוחות הנפש, כדי להגיע למעמד של משילה. והמשילה היא לא מחויבת להיות נשמעת כדיקטטורית. משילה מתוך אהבה, משילה מתוך רוח, רוגע.
0: מתוך מודעות, מתוך איזושהי מסגרת שיוצרים ביחד, ולא בכדי נאמר בכתובה, והיו לבשר אחד, אבל לזה אנחנו נכנס עוד בהמשך, נשמע מוזיקה.
1: בבקשה.
0: ברשותך, מתוך אוסף שבחרת עבורנו, Best Music, אני גם מספר לכם, שהזנה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומונים, וכל הפרטים בדפי הפייסבוק שלנו, שאלות, שאלות למירו, שאלות או מה הייתם רוצים שייתן עליהם מענה, אתם בהחלט מוזמנים לשלוח לנו הודעת וואטסאפ למספר 054-3444-707, 054-3444-707, ואני אספר לכם עוד מהשעה 2 שידור מיוחד מווינה, יחד עם ליאור זק, השליח שלנו שם של רדיו קול דימונה, בדבר האורוויזיון, האזנה מועילה לכולם.

0: האמת שהסולו הזה סוחף. ואם אנחנו מדברים על אורח חיים בריא, תוסיפו לתזונה ולשינה גם מוזיקה טובה, כמובן ספר טוב תמיד יועיל. בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, התוכנית השבועית, עורך ומגיש מאיר אברהם ביטון. מאיר, זוגיות בקצרה, ואתה פותח את הפרק הזה מן המקורות פרו ורבו, ואתה מיד מציין את כוח הפרו.
1: כל החיים שהקדוש ברוך הוא יצר בעולמנו לטובת המילה הזו, פרו ורבו מילוי את הארץ. המשכיות. לכל החי יש המשכיות. דומם, צומח, אין להם המשכיות. חי, יש להם המשכיות. זאת אומרת, הצומח יש לו סוג של המשכיות, כאשר הרוח מעיפה את כל ההפקנים וכהנה, הדבורים מעבירים את זה ומשנים, אבל זה לא בדיוק כמו הפרו ורבו, כמו שניתן לחי ולאדם. כוחות פרו ורבו, כל מה שניתן בתורה במעשה בראשית, בשתי בראשית, זה כוחות שנטמעו באדם לטובת החיים. פרו ורבו הם שני כוחות. אחד הפרו, שם של הגבר, ורבו, זה של האישה. זה כוח, כוח ילודה, הם נקראים כוחות הילודה.
0: רגע, אז יש את הפריאה ורבייה, אבל זה לא נגמר פה. זה לא, תעשו ילדים, סליחה, להבדיל אלף הבדלות כמו הבהמות,
1: תשריצו. גם איך לעשות ילדים.
0: בדיוק, ותשריצו, כי אנחנו...
1: זה התוצאה של הילד.
0: אנחנו פה מחויבים על עוד תהליכים אחרים, כמו למשל, התהרה והמוכנות של האישה. זאת אומרת, יש פה בריאות מסוימת מלבד המצווה הזאת של הפרו ורבו, כי זה גם דרך של זוגיות.
1: מקסים. מהות הספר זה היקע, זה מה קורה בתוך המוח, לא במקווה. אדם יכול לעשות, ללכת למקווה, זה כמו להניח תפילין. השאלה היא היקע ברגע שאתה מניח תפילין, כמה אתה מחובר? ולמה אתה מחובר, ולמה אתה מרוכז? זה המהות שאלוהים רצה מהאדם. היקה, תהיה מרוכז בי, כשאתה עושה משהו.
0: זאת אומרת, אתה אומר שלא יהיה אקט טכני, שכל מה שאנחנו עושים לא יהיה טכני.
1: בדיוק, כמו מקווה, כמו טהרה, כמו לילודה, לגשת לאישה נקי, תואר מידות נקיים. גם הילד יוצא באפקט כזה, כי מה שאנחנו מעבירים זה את הסכמה לבורא עולם, האם להטמיע את הנפש בתוך רחם האישה ברגע שהביצית והזרע נפגשים, האם האינטראקציה הזאת תצא ממנה הנפש, ואת זה קובע אלוהים, לפי מה? לפי אמת המידות. עכשיו תגיד, רגע, יש אנשים רעים כאלה, סליחה על הביטוי, לא יודע אם לומר את המילה רעים, אבל לא נקים בתוך תוכם. ועושים את מה שעושים בשבילם.
0: בוא נקרא לזה לא מוכנים. נקראת החובה.
1: לא מוכנים רוחנית, אוקיי. ובכל זאת יוצאים ילדים, אבל לשמור שם, גם יוצאים ילדים קצת קשים, קצת פגועים, קצת לצערנו. יש לנו בעיות עם ילדים, כולם בקשב וריכוז וכהנה. אנחנו רואים את זה המון בה, אני כמורה יכול להעיד שאנחנו רואים את זה המון אצל ילדים, במיוחד אחרי כל הטכנולוגיה שהתפתחה, ואיך המוח שלנו הולך לשם ומאבד את המציאות.
0: אז זה לא רק המצווה של הפרו ורבו, אתה אומר, רגע, זה הדרך.
1: זה המהות שלה.
0: זה המהות, זה החינוך, זה הדוגמה האישית. ופה, אם אתה מדבר על הזוגיות בקצרה, זה כבר לא בקצרה, כי זה דרך. צריך להיות שיתוף
1: בתחילה,
0: פעולה.
1: אמרנו בתחילה שזה לא בקצרה, אבל אנחנו מדברים בקצרה, יש לנו שידור שעה, יש לנו ספר שאפשר לקרוא אותו גם ביומיים, מי שבאמת ישים לב, למרות שהספר מאוד קשה, צריך להעמיק בו ולהתבונן, איך אמר דוד המלך? גל העיניי והבית הנפלאות מתורתך. זה לא לראות החוצה, זה לראות פנימה. כן, ובדיוק הספר הזה דורש את הראות פנימה, להבין דבר מתוך דבר בעומק שלו. להבין את הכתוב, ולנסות לנתח את זה לחיים האישיים של האדם. כדאי מאוד. אדם מחויב להשתנות, הרי למה הוא בא לפה? אם אדם שואל את עצמו, מקסים, למה באת לעולם הזה?
0: מה התכלית?
1: כן, בדיוק מה התכלית, למה באת לעולם הזה? אוקיי, באת, 70, 80, 100 שנה הלכת, מה לקחת איתך, מה עשית? מה רצו ממך שתעשה פה?
0: או מה השארת?
1: כולם נתמכים על מה השארת, זה מה לקחת. אם אתה מצטמך על מה השארת, אז אתה משאיר, אוקיי, השארתי שירים, השארתי ספר, המוח המובד שלה, לא. מה לקחתי איתי לשם? הרי אני עולה לתת דין וחשבון מול הבורא. כתוב, ודע לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון. על מה ניתן דין וחשבון עם מה שהשארתי? על מה שלקחתי.
0: אתה תצטרך פה להרחיב, כי פה בעצם לשנות את החשיבה ואת הגישה. לא תמיד מה יצא לי מזה, מה אני מרוויח מזה, אלא מה...
1: כתוב כבד את אביך ואת אמך, זה לילדים, נכון? אתה משאיר לילדים את התכונה שיכולו לתת כבוד. עכשיו, האבא והאמא קובעים לילד, עד כמה הוא יכבד אותם וכמה יאהב אותם. אני מכיר אנשים שהילדים לא רוצים להכיר בהם, אני מכיר אנשים שיש להם, לילדים אהבה כל כך, אבל כולנו מבינים שכשהילד מגיע לגיל מסוים, החיים שלו הולכים לדרך ההיא, וזהו, כביכול, פעם באים להורים ועושים טובה, מסמנים וי.
0: וואו, מילה קשה, אבל היא נכונה.
1: אבל אני קובע לילד, האם לאהוב אותי ובאיזה צורה גם. זאת אומרת, זה מה שאני מטמיע בו, אבל את זה לא השארתי. את זה לקחתי איתי.
0: אוקיי. בוא, אנחנו צריכים להקל את זה. מוזיקה.
1: בבקשה.
0: בהחלט תסייע לנו. בין השורות כאן ברדיו קול דימון, המאזינות ומאזינים. אם כך, הפעם על הזוגיות בקצרה, זה רק הכותרת. קחו את הספר, תעיינו בו, שימו אותו כסוג של, איך אני, להבדיל אלף הבדלות, מין תנך של החיים.

0: Woman in Love. זה גם פסקול של סרט, וזה גם סוג של אמירה. בין השורות, כאן ברדיו קול דימון, המאזינות ומאזינים, תוכניתו של מאיר אברהם ביטון. התוכנית השבועית, כאמור, כל יום שלישי, מהשעה 1 ועד לשעה 2, היום באופן חריג, ואנחנו נספר לכם עוד משהו, שמיד מיד, שידור מיוחד, משותף, רדיו קול דימון, ושליח רדיו ליאור זק, בווינה, משם, רשמים, התייחסות, ונקבל ממש שם את התחושה מה קורה שם בווינה במשלחת הישראלית. מירו, הספר הוא מנסה להנגיש את הנושאים ולהביא אותם אחד לשני, ולא להסתכל על ההגדרה של פרו-ורבו ומלאו את הארץ, וזה כבר מופיע כבר בהתחלת המקורות. כבר בהתחלה מדברים איתנו על הפרו-ורבו, ורק אחר כך בהמשך מדברים איתנו איך צריך לעשות את זה, איך לכבד, שמע בני תורת זה ומוסר.
1: כמו שאמרנו,
0: אנחנו מקבלים את הכלים בהמשך.
1: כמו שאמרנו, אתה לא מקבל את הכלים בהמשך, אתה מקבל את הכלים בהתחלה, פרו ורבו זה כוחות. אנחנו צריכים להבין משהו אחד מאוד חשוב. אמנם התורה ככתבה נותנת לנו לראות את כביכול סיפור הבריאה, קוראים לזה סיפור יציאת מצרים, סיפור מסע המדבר וכו'. זה לא בדיוק כך.
0: את אומר, אפשר לקרוא את זה כסיפור, אבל זה יהיה לא נכון.
1: ששת ימי בראשית, יש לו כל החלוקה של פרק א', מוסבר על כיצד אלוהים בורא תוכנית היקום. בריאה נקראת סדר תוכנית היקום. פרק ב' מתחיל להמחיש לנו את היצירה של התוכנית, של הבריאה, כביכול אותו באותם סיטואציה. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ צאת טוב וחושך על פני תהום, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, זה כתוב בפרק א'. בפרק ב' כתוב, ביום הראשון אלוהים יוצר את השמיים. בהתחלה זה בורא, בפרק ב' כתוב יוצר. זה שני עולמות נבדלים. זאת אומרת שתחילת התורה אלוהים מטמיע בנו את הכוחות להכל. אם זה בנו, אם זה ביקום, כדי שהכוחות יוכלו לקיים את היקום במהותו ולפי תוכנית האל, וגם אנחנו, אז הפרו זה כוחות, הורבו זה כוחות, ואחר כך אלוהים, התורה מספרת לנו, כיצד לעשות את הפרו-הורבו, כדי שיצאו ילדים מדהימים.
0: כדי להגיע לאותו פסגה, שאם נניח אני אקח את זה ליום-יום, יום שבת זה לא יום אחד.
1: יום שבת זה כל החיים.
0: זה כל השבוע, כי
1: כל השבוע זה שבת.
0: אם אתה עכשיו, על פי מה שאתה אומר, בוא, אל תקרא את הפרשות ככה כמו שהם, אלא רגע, כנס אליהם, תקנים על תוך העומק ותבין לאן זה מוביל. הרי לא מספרים לך סיפור.
1: כל מובן. כל הנערות זורמים למקום אחד, כן? כל התורה זורמת למקום אחד, שנקרא יום השבת. אם נבין את זה לעומק, אדם לא ירצה שהשבת לא תתחיל ולא תיגמר. הוא ירצה להיות חלק אינטגרלי ממנה תמידית. יש פלא אחד ענק ביקום, שאני כותב את זה בספר הבא, המסע מתוך האינסוף, שיום השבת, הכוחות לא פועלים. הרי מה זה לא ששת ימים בראשית, אני עובד הארץ וביום השביעי, שבת והינפה, שאלוהים שובט ביום השביעי. מה זה אלוהים? אלוהים מוגדר ככוחות, כל הכוחות כולם ביקום. הכוחות האלה מושבתים ביום שבת והם עובדים, היקום מתפעל את עצמו על פי האינרציה, כוח האינרציה של כל הששת ימי העבודה. של כל הששת ימי המעשה. אוקיי? הם עובדים. אבל ברגע שכתוב לנו, אל תעשה בשבת, לא בגלל שאני לא אמור לעשות לשבת, אלא כתוב, לעשות את השבת לקדשה ולברכה, אבל זה לתת לכוחות מנוחה שהם מגדירים את האלוהים.
0: זה במידה מסוימת גם תהנה כאילו מעמל, ממה שנעשה, ביום שבת תנוח, ועכשיו תקדיש יותר לנפש, אל תעבוד, תקדיש לנפש.
1: ששת ימים, אם נסביר את זה בפשטות, ששת ימים, בוא ניקח את זה לפשטות שלו, אוקיי? אני לא אכנס לעומק, כי קצת זה יסבך. ששת ימים,
0: אנחנו נעשה את אחת התוכניות,
1: ששת ימים, שווים ערך ליום שבת. אדם שלא עובד שישה ימים, לא משנה מה יעשה בשבת, הוא לא

0: הוא עשה את השבת. הרי כתוב לעשות את השבת, לא לעשות שבת. לעשות את השבת, את השבת. אז יש לזה משמעות מאוד גדולה. אני צריך לעשות את השבת כאילו אני יוצר שבת או משהו כביכול. ואם אדם לא עבד ששת ימים, הוא לא עושה שבת.
1: ואם אנחנו לוקחים את זה עכשיו אל הזוגיות, ואתה אומר, רגע, אתה לא תהנה מהזוגיות אם לא תעשה ל...
0: שכל מה שדיברתי עכשיו זה לטובת הזוגיות. אדם צריך להביא פרנסה הביתה. איך הוא מביא את הפרנסה הביתה? בששת ימי המעשה. אדם צריך לעשות שבת, לשמח את אשתו. כתבו חכמים, כל שבת תקנה לאישה איזה צמיד או יעלום.
1: באמת?
0: אישה מתענגת על הדברים האלה, אנחנו לא כאלה, אבל הנשים בנויות בצורה שהן בנויות, במעלה מאוד גבוהה, שהלוואי והגברים היו תופסים את זה.
1: אז זה שאתה מביא לעזר, עכשיו זה סמלי, זה משמח, זה מראה, עצרתי, חשבתי, הבאתי לך.
0: כל הזמן לחשוב על איך לשמח את האישה, הלוואי והיינו מגיעים לזה. אחרי שהמוח מתחיל להתרגל, אנחנו מאבדים, מאבדים את הסבלנות. פתאום המילים יוצאות ונפלטות בלי ערך.
1: אין גרנטי.
0: אין גרנטי ואין, לצערנו הרב, זה כתוב בספר, הלוואי. הלוואי ונבין מה יצר פה אלוהים כשהוא יצר את האישה מבחינה לזוגיות. כתוב, ועזב איש את אביו ואימו ודבק באשתו.
1: אני מיד מגיע לזה.
0: אוקיי, אז אני אמתין לך.
1: אני מיד אגיע את זה, בבקשה. כי זה משהו, הוא הבסיס. אני יכול להגיד, בהבנה שלי, כן, וזה שלי בלבד, היום, כשאנשים ניגשים להינסה, להירשם, מתכננים, כן, מדברים על הבופה ומדברים על הסמלה, אבל לא מדברים על ההכנה. לקראת זה שהם הולכים להתחבר ביחד.
0: אתה מדבר על ההכנה רוחנית או
1: הרוחנית? לא, הפיזית זה מובן מאליו. דיג'י וצלם ובגל. אני מדבר על ההכנה, על ההבנה מה זה לעשות זוגיות, מה זה להיות ביחד, מה זה לבנות ביחד בית, מה נדרש ממך מבחינת ביטורים. איך זה בא לידי ביטוי בפרק הזה בספר?
0: אם אדם יכיר את התורה על בוריה, הוא ידע איך להתנהג עם האישה. על בוריה. אבל בגלל
1: אתה אומר, במקורות שלנו יש מענים להרבה מאוד דברים שאנחנו ביום-יום מאוד חלשים ומפרקים מיד חבילה.
0: אני אלך מהסוף, אוקיי? מקסים, כתוב לך בסוף התורה, המצווה האחרונה של כל אדם בישראל, שום תשים עליך מלך, אשר השם אלוהיך יבחר בו, השם אלוהיך. מה עשה השם אלוהים? הוא אמר לאישה, את השותפה שלי בלבחור לי את המלך. כיצד?
1: איך?
0: אם גבר מתעלה על עצמו ומנצח את כוחות נפשו, באותו זמן הוא מגיע לדרגה שהוא מצליח לנצח את כוחות נפשה של אשתו, שלה ניתנו שני כוחות עצבות, בוא לא נשכח. בעצב תלדיבנים, עצבונך ועירונך, ואל אישך תשוקתך, והוא עם שול בך, המשילה הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, היא אחרי שהגבר משיג את הכוחות נפש של עצמו, הוא מצליח לקבל, ללכת לפי אתיקת התרבות, חוקי האתיקה של התרבות, ביקום, דרך התורה שניתנה לנו להורות לנו את הדרך, וככה הוא מצליח לשלוט בכוחות נפשה של אשתו, ולהביא את השמחה הביתה, כי שכינה לא שורה במקום שאין שמחה.
1: אוקיי, וצריך, רגע.
0: צריך לשמח את האישה תמידית.
1: תדייק. כן. זה לא אוקיי סתם, זה אוקיי אמיתי. כל דבר הוא יהיה בשמחה. להסיר את היצר הרע, את הכעסים.
0: זה נקרא, בספר אצלי זה נקרא להיות במודעות סופר מלאה. מודעות עצמית מלאה, אחרת אנחנו מאבדים את זה.
1: שאז אתה שולט, שולט בכעסים, שולט בשלילי.
0: שולט בכך שאשתך לא
1: ושולט
0: תהיה...
1: ושולט בעצמך.
0: שולט בכך, אחרי שניצחת, אתה שולט בכך בבית. שאשתך לעולם לא תהיה עצובה. כי זה נדיר להגיע למצב כזה. האישה נולדה בשביל להיות עצובה באיזה דרך, כי זה המהות החיים שלה. בוא לא נשכח מה היא סוחבת, 9 חודשים, היא מגדלת ילדים, היא עושה את העבודות. היא עושה המון דברים שהגבר לא יודע להעריך זאת. הלוואי וגבר ידע להעריך את המינימום, אבל בוא נאמר, שינצח קודם את כוחות נפשו, הוא יצליח לראות את כוחות נפשה של אשתו, והוא יצליח להבין. אתה יודע מה הכי קשה לגבר לעשות בחייו, מקסים?
1: ספר.
0: לפרגן לאישה, הכי פשוט. וואי. לפרגן לה, הכי פשוט. אין יותר קשה מזה לגבר, לפרגן לאישה.
1: למה? למה אתה מניח, מבין מתוך ההבנה שלך?
0: כי הוא לא ניצח את כוחות הנפש, אם נלך לפי הסיפור שלי.
1: זאת אומרת, הוא חושב שזה בא על חשבונו.
0: ואז אנחנו הולכים לאגו. הוא לא עובד עם השכל הישר כשהוא עובד עם האגו. למה? כי האגו נתמך על הצדק, וגבר צריך להיות חכם, לא צודק. האישה צריכה להיות צודקת, אמרנו. גבר אמור, מחויב להיות חכם, לא צודק. ברגע שאדם הלך עם הצדק, אני כבר אומר לך, יש שם כישלון.
1: אז הקלישאה הזאת, או הבדיחותה, ומחילה ממך ומהמאזינים, של המילה האחרונה בבית היא שלי, כן אשתי. אוקיי, בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, תאזינו היטב, תנסו ליישם. לי ברור שרק רווח יהיה לכם מזה, תפרגנו, תאהבו, תבנו את מה שצריך לבנות.

0: בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, והנה רגע לפני השידור שלנו, כתבתו של ליאור זק, השליח שלנו, לאור ויזון, בווינה.
1: The next finalist is...

0: יחד עם ישראל עלו לדבר יוון, פינלנד, בלגיה, שוודיה, מולדובה, סרביה, קרואטיה, ליטא ופולין. הערב בחצי הגמר השני התחרו בין היתר בולגריה, אוסטריה, מארחת, אוקראינה, צרפת וצ'כיה יחד עם עוד 10 מדינות נוספות. האווירה באווירה האוסטרית היא אווירת חג, אין מפגינים פרו-פלסטינים שהפריעו לחגיגות המוזיקה, ויש אנשים מכל העולם שהגיעו לחגוג את המאורע הגדול. הערב ב-10 ישודר הצעד השני במוצאי שנה ב-10,
1: בין השורות, כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים. אם כך, זה הפרומו של ליאור, ואנחנו נשמע אותו בקולו. תיקחו בחשבון, יש שם אווירה פשוט מחשמלת, מלא צוותי שידור, מלא צוותי טלוויזיה, רעש של מתגודדים, ורק מהרשמים, יש לכם למה לצפות, היום כאמור, מהשעה 2 והלאה. מירו, אנחנו חוזרים אל הספר, החיבור בזוגיות, עד כדי... וזה אני לומד מהכתובה, עד כדי ועזב את בית אבי ואמו, ובחר ואשתו, והיו לבשר אחד. זאת אומרת, הולכים לקיצון, למקום של הנוחיות שלך, של הפרגון.
2: ועזב את אבי ואמו, ועזב את אביו ואת אמו, והיו לבשר אחד. בדבק באשתו והיו לבשר אחד.
1: כן. כן, בדבק פה... באשתו, בדבק זה באשתו. עוד מוטיב אחד.
2: כן, הדביקות הזאת היא לא פיזית, עדיין. כל התורה מדברת מהבחינה הרוחנית, אנחנו לוקחים ממנה טיפה את הפיזית, כי ביכול חכמים יגידו שהדביקות הזאת היא הילודה של הוולד, היצירה של הוולד, אבל הדביקות הזאת היא קודם כל, לפני שעושים ולד, לפני פרורבו, הדביקות הזאת היא באישה, להכיר מה זה אישה. אלוהים יצר פה תעמולה לא קטנה, ואנחנו לא יודעים לראות אותה ולקבל אותה.
1: תאיר את עינינו, בבקשה.
2: אני אנסה להאיר את עינינו בכך שהאישה, אמרתי לך את זה מקודם, הקדוש ברוך הוא לקח אותה שותפה לעשות את הציווי האחרון, לבחור את המלך.
1: שום תשים
2: עליך מלך, אשר השם אלוהיך יבחר בו. אשר השם אלוהיך יבחר בו, לא העם, לא החברה, ולא 120 קלפיות.
1: אז אנחנו יודעים מי הולך להיבחר, וכולם בעצם, אפשר להגיד, מיועדים.
2: מיועדים, כל יהודי שנולד לאם יהודיה, ודורך בארץ ישראל, באדמת ארץ ישראל, יש לו פוטנציאל לבחירה, יש לו רק דבר אחד לעשות. לעשות, כדי להיבחר. עכשיו,
1: מה... יש לו דבר אחד קטן לעשות, לעשות.
2: לעשות, להיבחר, עכשיו.
1: זה מילה ענקית.
2: ולמה, למה... אנחנו, אלוהים לקח את האישה ואמר לה, אני רוצה אותך שותפה לבחירה של המלך שלי. כי המלך ייבחר אך ורק לפי תוצאתו בבית, בזוגיות, מול אשתו.
1: זאת אומרת, הוא לוקח ונותן לה מעמד כל כך ענק...
2: לנצח את כוחות נפשה.
1: שהיא תבחר את יציר הבריאה שעבר דרכה.
2: שהיא תיתן את ההסכמה... בדרך ההתנהלות שלו כלפי האישה בבית ובחיים, היא נותנת כביכול את ההסכמה לקדוש ברוך הוא לבחור את המלך שיהיה לעם ישראל בגאולה האמיתית.
1: זאת אומרת, אני יכול לחשוב שאני מקיים ואני עושה ואני ראוי.
2: תראה.
1: עד כאן.
2: כתוב על משה, מי לא קם כמשה עוד בישראל.
1: ממשה עד משה.
2: לא קם. אז למה הוא לא היה משיח, מקסים? אתה יודע למה?
1: כי הוא ילוד אישה ולא הייתה אישה שתבחר בו?
2: לא, הוא ילוד אישה וזה לא קשור לעניין הזה. הוא פשוט לא הייתה לו אישה, כמו שאמרת, הוא עזב את ציפורה.
1: הוא עזב את ציפורה, כן.
2: בשביל להתמקד כל כולו ברוח הקודש ובשכינה שתהיה דבוקה בו. כביכול האישה קצת הפריעה למהלך הזה, אז הוא עזב אותה.
1: לא אבל... מתוך זה שהוא הבין את גודל
2: לא,
1: האחריות
2: שלו? לא, דוד של... המלך, מי כדוד המלך? שלא יהיה המשיח, ואמרו עליו שהוא צריך להיות המשיח, והוא היה גואל, היה לו הפוטנציאל הכי גדול. למה? היו לו 18 נשים. שלמה המלך, 1,000 נשים, יהושע לקח את אישה גויה, וכולי וכולי. אברהם למה? כי הייתה לו את הגר. יצחק למה? כי נולד לו עשיו, ואמרנו שאם אתה לא מנצח את כוחות הנפש, איך יוצא הילד? וכולי וכולי, יעקב עם שתי אחיות ושתי פילגשים.
1: אז עכשיו בהבחנה אני אומר, מי שעלול, עשוי, איך תקרא לזה, מצטמצמות קצת האפשרויות שיש לו רק אישה אחת.
2: אישה אחת?
1: כן.
2: ואיך הוא חי איתה?
1: או.
2: זוגיות בקצרה מעידה על כך שהגבר אמור, עוד פעם אני אחזור על זה, קודם כל בראש ובראשון לנצח את האגו. לנצח את האגו, המשוכה הראשונה בסולם הדרגות לעלות, זה להוריד את ה- אני צודק. לחשוב שאתה צודק, כי הצדק מביא את המלחמות איתו. תהיה חכם, תלך עם השכל הישר.
1: וזה עוד פעם, החוכמה היא לא כלפי חוץ, יאללה, בוא נסתום לה את הפה, את צודקת.
2: אוי ואידרי צווי לסתוק.
1: ממש לא תתכוון.
2: לא, אתה לא סותם לעולם לאישה את הפה, כי היא נולדה לכך.
1: תתכוון.
2: אתה תסתום את הפה. כתבו חכמים על השתיקה, כמה היא חשובה. מצד שני, על ההקשבה. בבית, תשאיר את האישה, אתה תהיה האוזן שלה. היא תדבר ותשקיע בה את השעה הזו של ביום לשפוך את רצונותיה ואת סיפוריה. רצוי מאוד, ואל תתייאש אחרי יומיים.
1: תראה, נותנים לה את המקום גם שמה בני, כן?
2: שמה בני מוסר אביך?
1: המוסר,
2: אבל הגדול הוא תורת אמך.
1: בדיוק.
2: למה זה? אתה יודע למה זה? כי תינוק נמצא, אבא לא בעבודה כל הזמן, או עם החבר'ה. הוולד שנתיים מסתכל על אמא שלו נונסטופ. היא מעבירה לו תורה מסוימת בהתנהגות שלה, באנרגיות שלה, היא מחזיקה אותו, הוולד חש את האנרגיות. אם היא עצובה, הוולד מרגיש. ולמה היא עצובה? כי הבעל לא התנהל בצורה נאותה. הוולד מרגיש את הדברים האלה שנתיים, זה תורת אמך. היא מטמיעה לו את זה מגיל שנייה. ותשעה חודשים בתוך הרחם, כל תחושה הוא חש.
1: אתה יודע מה, בסטטיסטיקה הלא מדויקת, והמילה הראשונה שהוא אומר, הוא אומר, אבא, לא אמא.
2: נכון.
1: זה מוזר. או שיש לזה מענה?
2: לא, הוא רוצה רק להגיד לו, אבא, לא היית בסדר הרבה זמן.
1: היא הייתה בסדר, לא צריך לקרוא לה אמא.
2: אז הוא רוצה כל הזמן, אבא, אבא.
1: הבנתי. אוקיי, עזבנו את השעשוע. לעצם העניין, מירו, אנחנו עזב את בית אביו ואמו, והתחברו לבשר אחד.
2: אז אני אומר דבר אחד, כתוב כבד את באותו הנשימה.
1: זה הפרק הבא. אז העניין הזה של עזב את בית אביו ואמו, זה לא ניתוק לגמרי.
2: לא, עזב את לא את בית, לא כתוב בית, עזב את אביו ואת אמו. בגלל שלא כתוב בית וכתוב אביו ואמו, זאת אומרת, עזב את מרותם של הוריו. הרי אדם חי אצל ההורים, כן. והוא תחת מרותם, מה שיאמרו לו כמעט קדוש.
1: קדוש.
2: היום, למה אני אומר כמעט? כי נדיר מי שמקבל את ההורים שלו.
1: כן.
2: על בוריים. לא, זה לא קורה. אז הוא היה כפוף תחת מרותם. ועזב איש את אביו ואימו תחת מרותם, מה שהיה עם תחתם, כל החינוך והגידול, ועובר, כל זה עובר לאישה, מה שהיא תאמר לך, כתוב, כל אשר תאמר לך, שרה תעשה.
1: כל המרות הזו, הוא לא הולך לוותר, אבל את כל המרות עכשיו
2: עוברת לאישה, על זה כתוב, התורה כולה מחוברת כחוליות שרשרת אחת, כתוב, כל אשר תאמר אליך, שרה שמע בכולה. לאברהם אבי האומה. זאת אומרת, ועזב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו, עזב את מרותם, ועובר למרותה של אשתו. כל מה שתאמר לך שרה, שמע בקולה. כל מה שתאמר לך אשתך, תקשיב לה, תשמע לה. לא כתוב תקשיב לה. שמע, זה עשייה.
1: שמע זה לא רק להקשיב.
2: שמע ישראל, זה עשייה.
1: מאיר, השמע זה במשמע לא רק לשמוע את זה, אלא ביצוע.
2: ביצוע, עשייה, בטח.
1: לא להגיד הקשבתי.
2: להקשיב זה להפנים.
1: כן.
2: לשמוע זה עשייה. היא אמרה לך, לא משנה.
1: שחרר את הגר, אתה תעשה את זה.
2: הוא עשה את זה. הוא שמע לה, הלוואי והיינו כמו אברהם.
1: זה נכון, אין ספק. כמה אנחנו? 48 דקות אחרי השעה, אחת מאזינות ומאזינים, מוזיקה בין השורות, ואנחנו מיד שווים לחלק האחרון של המשדר הזה. אז אם קיבלתם משהו, תובנות, הבנה, שאלות יש לכם אלינו, כתבו לנו בהודעת וואטסאפ 054-34-44-707, הודעה בלבד, תודה.

0: קריס ראס, אחת היצירות המופלאות שלו, Looking from the Summer, להביט על עונה של השנה וללכת יחד איתה. בין השורות כאן ברדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, הערות, שאלות, בקשות, אנא תפנו אלינו, וכאמור באופן יחיד, התוכנית היום ביום חמישי, אנחנו נשוב בתוכנית הבאה ביום שלישי, הבאה עלינו לטובה. מירו, אני הולך איתך אל הפרק, אל הנקודה האחרונה שמאוד היה חשוב לי להדגיש ולהעלות אותה. אז בנו את הזוגיות, בנו את הבית, הוא מקשיב לאישה. האם אין כאן אמן. עצירה של הדבר הזה של כבוד ההורים ולטובת הזוגיות? ואני שואל אותך שאלה פשוטה. תמיד עולים, רגע, את החג הזה עושים אצל אמא שלך, את החג הזה עושים אצל אבא שלך, אצל אמא שלי, עד ביום שבת, ועוד חיינה וחיינה ש... אתה יודע מה, אני רואה בזה יותר פולקלור יומיומי, כן?
1: אבל יש לך שם תשובה לשאלה שלך עכשיו. אם עושים בוויכוח, איפה עושים את החג, איפה עושים את השבת? הרי כתוב לגבר, כבד את אביך, ולא כתוב עליה, כבדי את אביך ואת אמך. ועזב איש את אבי ואמו. זאת אומרת, שהאישה, באחד מהדברים, חוץ מזה ש... הוא צריך להגיע לנקודה הכי סי שלה, היא צריכה גם כן לתמוך בו, ולהבין שאם הולכים, אם, קודם כל ההורים שלא הולכים. הגבר בדרך כלל גם עושה את, את החסדים עם האישה, כמו שהוא, כפי שאמרנו שהוא יגיע לרמה של התנהלות איתה מאוד מאוד טובה, אז כן, הולכים להורים שלה פעם בהם.
0: רגע, שלא נטעה, בקשה. החובה, כבד את אביך ואת אמך, היא חובה גם כלפי כולנו, כלפי נשים, גברים כאחד. זה שזה אחרי. כתוב באופן הזה, זה אחד הזה.
1: לא, רק בהקשר של איפה עושים את החג השנה.
0: בכיבוד היומיומי, בנוכחות, לסעוד את ה...
1: כל אדם. הרי כתוב, אם תשים לב בבראשית, כתוב אדם והאדם. אדם...
0: אני אלך לבדוק, כי אני...
1: לא, אז אני אומר לך...
0: טוב שאתה מכוון אותי.
1: אדם זה התצורה הכללית של בריאה של יצור חי, כאדם. האדם זה הגבר. כל פעם שכתוב אדם, זה גם לאישה, גם לגבר.
0: אדם לבד.
1: אדם. וזה כתוב המון ביחס לכל דרך.
0: האדם מופנה ישירות אל הגבר. התוספת הזו, כאילו שם תואר.
1: ואדם, זכר ונקבה ברא אותו, כתוב.
0: אז זאת אומרת שאם אני אחשוב בטעות...
1: הרבה מצוות שאנחנו לא יודעים שניתנו לאישה, שהם כתובים כלפי אדם. או כלפי האדם, שזה הוא עצמו, הגבר. אדם, זה זכר ונקבה ברא אותם, זאת אומרת, זה שניהם.
0: בהבנה שלי, אני רואה את הציווי הזה, מתוך עשרת הדיברות, כל כך היה חשוב בעשרת הדיברות, להדגיש את הכיבוד הורים, אבאים, ופה אתה אומר, גם בהקמה של משפחה, בזוגיות, איזה עוצמה, איזה כוחות נפש, איזה דברים נכונים צריך לעשות, וסולמות גבוהים מאוד, זה לא מופיע בעשרת הדיברות, אבל זה לא מנותק. אתה חייב לקיים.
1: אכן, כן, כתוב, אם נשים לב טוב...
0: בוא, טיפ אחד או שתיים, איך לעשות אני, כדי ש...
1: אני רק אומר, נקיים. אני רק אומר שהתקופה שבה אנו נמצאים, הרבה דברים השתנו. פעם היה יחס להורים סטייל דיקטטורה. לא מבחינה שלילית, אלא מבחינה חיובית של כבוד להורים. אבא אמר זה קדוש.
0: זה לא דיקטטורה, זה לתת להם ממש למקום.
1: כי ויכול בצורה החיובית כן. שלה. אוקיי?
0: אני מבין.
1: עכשיו, אם תסתכל על התקופה שאנחנו נמצאים, כל מה שהשתנה, היום ההורים מכבדים את הילדים, הילד אמר משהו קדוש.
0: ספר לי על זה, אני עושה את הטעות הזו גם.
1: וזו הטעות של כל החינוך והתרבות והאתיקה שאנחנו מתנהלים איתה בחיים, היומיומיים, זה שההורים הפכו את היוצרות, והם עושים את הכבוד לילדים, זה טעות בתכלית האיסור. לא כתוב, כבד את ילדיך.
0: את בנך ואת בתך, כן.
1: לא כתוב את הדברים האלה. ובמי זה תלוי אם נלך להתחלה של השיחה? זה תלוי בחינוך שהאבא והאמא נותנים לילדים. הם מעניקים להם הרי איך הם התנהלו איתם. שזה מאוד חשוב.
0: זאת אומרת, מה שהם משמשים להם כדוגמה בעשייה שלהם, זה תורת אמך, והמוסר לא להפקיר את המבוגרים.
1: והם קובעים להם את הדרך שהם התנהלו איתם. לא עשית חסדים עם אמא שלך או עם אבא שלך כשהיו זקנים? כשאתה תהיה זקן, תסתכל מה יעשו לך ילדיך, כי הם ראו את זה.
0: מתוך הספר, העניין הזה של הזוגיות והחיבור לציווי הזה של כבד את אביך ואמך, בעצם הוא מחזק את הזוגיות. אל תפחדו מזה שזה יפרק. שאלה.
1: זה לא יפרק את הזוגיות. תראה, תלוי עוד פעם איך הגבר מנהל את העסק בבית. אם הוא הולך להיות צודק בחלק מהדברים, או בחלק מדרך, זה לא יקרה. למה? אישה היא פרינציפלית. ברגע שאתה צודק, היא יותר צודקת, כי זה ניתן לה התכונה הזאת. אתה גונב לה את התכונה של צדק.
0: אל תיקח לה את המיקרופון.
1: לא, אתה אמור להיות חכם, היא נבונה, בגלל זה היא צריכה להיות המראה שלך בחיים. אני ממליץ לכל גבר, אני אתן את זה בטיפ, אתה אומר טיפ, אני אתן לך את זה בטיפ. לגבר, לפני כיבוד הורים, ילדים ולא מכבדים וכן. כן? גבר אמור להשיג מאשתו את התמיכה המלאה, שהיא תתמוך בו בכל מה שהוא רוצה לעשות בחייו, והוא יכול להשיג את זה. לא, היא, למה את לא כזאת, היא למה את לא כזאת. הרי אני שומע מהרבה גברים שיש לי איתם שיחות, היא לא יודעת לפרגן. אישה לא באה לפרגן לך, גם החיים לא באו לפרגן לך. אישה באה להראות לך את הטעויות שלך.
0: תראה את הטעויות שלך, אל תראה את מה ש... אתה חושב
1: תמיד,
0: שמגיע לך.
1: אישה תמיד תראה לך את החצי כוס הריקה, אבל בזה שהיא ידעה לך את החצי כוס הריקה, היא למעשה יראית לך את החצי כוס המלאה, רק אני מסתכל על זה, כמו שאישה מסתכלת על זה, ואני נפגע.
0: אל תיפגע, תבדוק.
1: אל תחפשו את הצדק. Mm-hmm. תתמכו באישה. אתה קם בבוקר, זרוק מילה יפה, ראית אותה מתלבשת חצי שעה, שלושת רבעי שעה מול המראה בבוקר כשהיא רוצה לצאת לעבודה או ללימודים או משהו. תפרגן, תגיד איזה נעל, תגיד איזה תספורת, היא חזרה מהספר.
0: תשאיר לה פתק על המקרר.
1: תגיד משהו, עזוב אותך מפתקים, הפה, מילים, אוזן. מה זה פתק על המקרר? מה אנחנו היום בוואטסאפ?
0: לא, יצאת בחמש בבוקר, אתה לא רוצה
1: להגיד אותה? לא, אתה קם, האישה יצאה, בוקר טוב. תן איזה פרגון קטן. אתה יודע מה זה עושה לאישה? גבר לא יודע כל כך. מה זה עושה לאישה פרגון? וזה חוזר אליך.
0: או, איזה בומרנג פשו. תגיד לי, מה אתה אומר על דייט סטריט?
1: בבקשה.
0: הגענו תום השעה הנוכחית, מאיר.
1: תהיה בריא וחזק.
0: תודה, תודה.
1: אני מאחל שהמאזינים התרשמו, אהבו, לקחו. אני מאחל מאוד. תיקחו את הטיפים הקטנטנים האלה.
0: בעיקר תקראו את הספר אל המוח, המסע.
1: תמצאו את הזמן לפרגן לאישה, נקודה.
0: ותפרגנו גם לעצמכם עם הספר הזה, המסע אל המוח המעוות של האדם, פרי עטו של מאיר אברהם ביטון. אני הייתי איתכם מקסימום זלג, חדשות כל ישראל, ואז אנחנו יוצאים לשידור עם וינה, ממתין לנו שם ליאור זק, אל תלכו לשום מקום, המשך יום מדהים.

0: waiting on me.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. בחניון באתר ראש הנקרה נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצב הפצועים.
3: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, 3 קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסים, חלק שפשופים.
2: כתבתנו אורלי אלקלעי וכתבנו איתי בלומנטל מוסרים כי הם נפגעו בעת שעבדו בתחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל בתקרית סיפר על רגע פגיעת רחפן הנפץ.
4: אף אחד לא ציפה את זה, כאילו, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הבאות כפעם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. פצוע קשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
2: ראש המועצה האזורית מטה אשר, משה דודוביץ', אומר כי פגיעת רחפן הנפץ בראש הנקרה היא חציית קו, שראש הממשלה, שר הביטחון והרמטכ"ל חייבים לתת את הדעת עליה. בריאיון לליאת רגב בכאן חדשות ברשת ב' אמר דודוביץ' כי יש לפעול בכל דרך לבלום את כדור השלג הזה.
5: עכשיו זה 4 תושבים שלי, מחר זה יהיה מספר יישובים בצפון, יהיה פה נחילי כתבמים, ואני מצפה מראש הממשלה לפעול במיידי כדי להיכנס לתוך לבנון, לתוככי קיני המחבלים, לא רק בקו הליטני, ולעצור את זה.
2: לפני כחצי שעה נשמעו התראות צבע אדום באזור בצת ושלומי שבגליל המערבי. דובר צהל מוסר שזו הייתה מטרה אווירית ושהאירוע הסתיים. הסיבוב השלישי במסע ומתן בין ישראל ללבנון הצפוי להתחיל הערב בוושינגטון. מקורות מסרו לרשת אל ערבייה כי ישראל צפויה להבהיר למשלחת הלבנונית שאינה מוכנה להתחייב להפסקת אש מלאה. לפי הדיווח, ארצות הברית תומכת בעמדת ישראל ואינה דורשת הפסקת אש כוללת. בשלב זה ישראל מציעה רק לצמצם את הפעילות בבירות ובעיקת הלבנון ומבהירה כי לא תיסוג מלבנון עד להשלטת הריבונות הלבנונית והסרת איום חיזבאללה. עוד נמסר כי ישראל תתמוך בחימוש צבא לבנון ואינה מתנה את נסיגתה בהסכם שלום. הפרקליטות החליטה לפתוח מחדש את החקירה בפרשת משחקי חברה שבה נחקרו אייל גולן, אביו ומקורביו, בחשד לעבירות מין במעריצות של הזמר, חלקן קטינות. בעקבות ערר שהגישו טאיסיה זמולוצקי ונון על סגירת התיק נגד אייל גולן ומקורביו, החליטה המשנה לפרקליט המדינה על השלמות חקירה בטרם תתקבל החלטה בעררים. כך מוסרת כתבתנו ורד פלמן. העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו לרלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. קצינת משטרה נוספת שקידומה מעוקב, רב פקד ראות רוזנברג, פנתה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בטענה שקידומה מעוקב מנימוקים שאינם ענייניים והודיעה שהיא שוקלת לעתור לבית המשפט. כתבנו רועי ינובסקי דיווח במשדר בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב' כי המפכ"ל דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר המליצו כבר לפני 9 חודשים לקדם את רוזנברג לתפקיד סגן ניצב ולתפקיד בכיר בייעוץ המשפטי למשטרה, אך השר טרם חתם על המינוי. גורם בכיר במשטרה מסר כי מדובר בקצינה מצטיינת והעריך שהעיכוב נועד להחליש את הייעוץ המשפטי בארגון. מלשכת השר בן גביר נמסר בתגובה כי השר אינו חותמת גומי ועניינה של הקצינה ייבחן באופן מקצועי.
1: כאן תחזית.
6: הערב
1: חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
7: Are you ready?
1: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. את החדשות ערכו נפתלי מנשה וקרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: חמש דקות אחרי השעה שתיים, אתם מאזינים לרדיו קול דימונה, מאזינות ומאזינים, משדר מיוחד, אורוויזיון, 2026, בואכה לקראת החצי השני של הגמר, חצי הגמר, החלק השני שהיום יערך, ומשדר מיוחד. מה מיוחד במשדר הזה? אנחנו מקבלים ישירות את שליח הרדיו לסיקור האורוויזיון, את מי הוא ולא אחר. ליאור זק, מאזינות ומאזינים, נמצא כבר בוויינה. להגיד שאני מקנה לא, אבל להגיד לו בוקר טוב, זה כן. בוקר טוב, ליאור.
1: שלום, מקסים.
0: בוקר טוב, הבנת? הבנת בוקר טוב? כשאתה מבלבל לכולם את השכל עד ארבע בבוקר, אז להגיד לך בוקר טוב.
1: בסדר, אצלי זה אחרת.
0: תרים קצת הכל, אתה...
1: כן, יש לנו פה קצת
0: בעיות
1: חיבור, אבל...
0: לא בעיות חיבור, אני שמתי לב שיש הרבה רקע מסביב והרבה משלחות, ו... אז בוא, ליאור, קודם כל, שיהיה לך יום נפלא, ובוא, תספר מה קורה שם בוויינה.
1: טוב, אז בוויינה, כמו שאתה אומר, ובאנגלית אומרים, יש המון אנשים, המון משלחות שיגיעו לחגוג את הדבר הזה שנקרא תחרות הזמר לאירוויזיון. האווירה כאן היא נהדרת, ללא ספק. מזג האוויר אתמול היה שמשי ונעים, היום הוא מעונן וקודר, אבל תאמין לי, זה לא מפריע לחוגגים.
0: אל תתלונן, אתה סובייטי, הרגע חזרת מקלינינגרד, ושם בכלל קפה לך הגבה.
1: זה נכון, אתה צודק.
0: זה לא אותו דבר אבל, נכון? זה לא...
1: לא, זה לא אותו דבר, לעומת המקום שהייתי זה קור אחר, וזה גשם כיפי. ואתה נהנה בזה ללא ספק, אבל כן, העיר כאן כולה מקושטת חג, כולה אירוויזיון. המון המון המון אנשים, ואם נרצה לצנן קצת את החגיגה, ממש חמש דקות לפני השידור שלנו, משרד החוץ מוציא אזהרת מסע לווינה, ומודיע בעצם שהחל מסוף השבוע הזה, עתידות להתקיים הפגנות פרו-פלסטיניות כאן, בבירה האוסטרית,
0: אבל זה הרגיש, זה הרגיש צפוי כבר מלכתחילה, ואתה יודע מה, השקט שהיה מסביב ביחס לשנים קודמות או שנה שעברה, היה קצת מוזר, לא?
1: זה היה ללא ספק מוזר. אני הייתי באולם בזמן חצי הגמר הראשון, בזמן שאני לא מופיע, למעט בן אדם אחד בסך הכל שעשה פרובוקציה, כולם הריעו לנו, היו עם דגלי...
0: איזה מוזר זה שפתאום אוהבים אותנו ולא מפריעים לנו, אה?
1: כן, בדיוק. זה היה באמת מוזר, אם נעזוב את המוזר, זה היה מרגש להסתכל על זה. אחרי כל השנים האלה שעברנו עם יובל רפאל ועם עדן פולן, וזה היה קשה, כמובן, כי היינו במלחמה והכל, פה לראות פתאום אהדה ולא שנאה, זה מרגש, ללא ספק. אבל...
0: רגע, יש לנו שעה ביחד לבלות, אז כן, מאזינות ומאזינים, אז ענה לשידורים שלנו, גם באמצעות האינטרנט, גם באמצעות היישומון, וכאמור, אנחנו בשידור חי ממש מבירת אוסטריה, ליאור זק, שליח הרדיו לסיקור האירוויזיון, ותקשיב, ליאור, אתה תשמור לי על המכשירים, כי אתה לקחת מכאן מכשירים להקליט ולתעד, וגם קובייה של הזה, של הרדיו, נכון?
1: נכון.
0: ליאור, איך זה נראה שאתה ניגש אליהם ואתה מזדהה, ובוודאי אתה הולך עם טאג ואתה מבקש להקליט ולקבל רעיון, איך המפגש הזה?
1: תשמע, אנשים כאן מאוד מאוד נחמדים בסך הכל, המשלחות כאן מאוד נחמדות, כולם רוצים להתראיין, כולם רוצים שיקירו אותם בסופו של דבר, לא מעניין אותם אם אתה מישראל או מאוגנדה, הם פשוט רוצים לדבר, ויש כאן באמת המון שרוצים להתראיין, למעט מישהי אחת, זה לא קרה אצלי, זה קרה עם גוף שידור ישראלי אחר.
0: הפולנים.
1: שנקשה, כן.
0: אתה יודע למה? ליאור, אתה יודע למה?
1: כן.
0: אתה יודע, כמו שאומרים פה בארץ, הפולנים, הם לא יכולים לראות אף אחד נהנה. חי לא יכול ללכת. לא, אבל בוא, רגע, נעזוב את זה בצד. דווקא הפולנים די בסדר איתנו עם יחסי הקשרים והכל.
1: הפולנים כפולנים הם די בסדר. הנציגה הפולנית שהיא, בוא נגיד, איך אני אגיד את זה, בלינה ליב, לא מבינה כלום מחייה, סבבה, זה בסדר להגיד את זה ככה.
0: אבל היא עוד פעם, היא נציגה של המשלחת, אז היא כאילו סוג של שגרירה.
1: וכששאלו אותה מה את רוצה להעביר למעריצך הישראלים, היא הלכה לעוזרת שלה כדי לשאול מה היא עונה על זה, ובסוף היא אמרה, אני לא מתראיינת. זה חלק, זה באמת טיפה בים, כי רוב המשלחות, אוהבות אותנו, בוא לא נשכח.
0: איך אנחנו אומרים פה בארץ? היא לא הכי הכי אפויה, אבל היא בסדר, היא עדיין אפויה.
1: בדיוק. בוא לא נשכח שרוב המשלחות ששנאו אותנו לא משתתפו את השנה, הם פרשו מהאירוויזיון במחאה להשתתפות ישראל, ביניהם אירלנד, הולנד, ועוד כל מיני מדינות. אז אין את השנאה הזאת שהורגשה בשנים עברו, אבל יש, אתה יודע, את הפרובוקציות הקטנות האלה שבסוף עוברות, ואתה לא מרגיש את זה, ובאמת...
0: איך אתה אומר, זה עובר ליד, זה באמת מקבל את התחושה שזה עובר לידך, ובוא רגע, לא נשכח, מדובר פה בתחרות בין רשתות שידור, רשות השידור הישראלית, והבריטית, והצרפתית, ועוד ועוד, ופה מדובר במשהו שהוא אומנות. הפוליטיקה היא סתם מאחירה את האווירה.
1: כמו בכל מצב, כן? גם אני אגיד לך את הערכה שלי, גם אם לא היינו משתתפים. באירוויזיון תמיד היו מוצאים על מה לריב בסופו של דבר. אנחנו חושבים זה משהו שאפשר להתאפס עליו, כי אתם ואתם ואתם ואתם, אבל גם אם לא היינו, הפוליטיקה תמיד הייתה שם. אתה יודע, שירים נגד פוטין, או שירים נגד עליית המחירים בקרואטיה, גם כזה היה, או שירים נגד...
0: תקשיב, זה לא משהו שהוא חדש, הרי באחד האירוויזיון תחרויות שהיו, אז משלחת רוסיה שרה במשהו בקריצה, ברמיזה לאוקראינה, והאוקראינים כאילו העדירו שם את הצד שלהם, והאוקראינים העדירו מצורה אחרת, אבל אתה יודע, במוזיקה כמו במוזיקה, בוא, באנו לעשות מוזיקה, לא באנו לריב.
1: הסיטואציה הזו שאתה מדבר, פרובוקציה לרוסיה, שבמקום לשיר Russia Goodbye, הם שרו Russia Tumbai. שזה בו, זה די מובן למי הם מתכוונים פה בדיוק. זה בדיוק ההתחלה של השנאה בין רוסיה לאוקראינה, פעם הכל היה בסדר עוד. אבל בכל מקרה, זה תמיד היה וזה תמיד יהיה. פשוט אנחנו היינו, מה שנקרא, הדבר הזה שמתחסים עליו בשלוש שנים האחרונות. עכשיו...
0: אתה מבין, הכדור, אתה אומר בעצם הכדור עבר אלינו ובוא נתמודד עם זה. ליאור, איך, בוא תשתף אותנו באווירה הכללית, האווירה של האוהדים מישראל ובכלל אוהדים שמגיעים, ואנחנו יודעים שהם רוב הציבור שעוקב אחרי, הוא בא מאיזשהו מגדר מסוים, מאיזשהו כיוון מסוים, אבל האווירה הכללית, זה סוג של הפנינג ענק.
1: הפנינג ענק, ואני במו עיניי ראיתי משפחות, זו משפחה דתית אחת שנכנסה לאירוויזיון, עמדה לאחד בתור בכניסה לאולם, והם נכנסו לאירוויזיון. הם סיפרו לי, אגב, שהם היו בסיור בווינה, הם בכלל היו בבודפשט, שעתיים ברכבת מווינה. הם הגיעו לווינה, גילו שיש אירוויזיון, קנו כרטיסים ובאו לאירוויזיון. אז... זה אנשים מכל הצבעים ומכל הסוגים, ולא רק מגזר אחד שמייחסים לו את התחרות הזאת. אבל, הפנינג ענק, יותר מ-100,000 איש שהגיעו רק לאירוויזיון עצמו לכאן לוינה. כמו שאמרתי, העיר כולה מקושטת, הכל פה אירוויזיון. אנשים פה, אני לא הייתי באוסטריה אף פעם, אבל אנשים פה מאוד נחמדים, יחסית לאירופים הארדקור, אתה יודע...
0: יש להם סיבה אחרי מה שהם עשו בהיסטוריה, אבל בואו נעזוב את זה. אמרת קנו כרטיס, כן, אמרת קנו כרטיס והגיעו, אבל מפה מתבקשת הרי מיד השאלה לגבי המחירים. אתה יודע שהיה אירוויזיון פה ב-2018, הייתה איזושהי החלטה של הממשלה ועיריית תל אביב לקבוע מחיר קבוע למוניות, ואף אחד לא יפרוץ את המחירים של המסעדות. בקיצור, לא לכבד את התיירים ולא לנצל את המצב. האם שם אתה מרגיש את זה גם?
1: כן, גם פה יש מחירים מפוקחים. אם אתה לוקח מונית, אם זו נסיעה שנגיד מעל חצי שעה, שבוא נגיד... האולם, הווינר שטדהלה, שזה האולם, איכל העיר וינה.
0: תגיד את זה עוד פעם.
1: וינר שטדהלה.
0: אוקיי.
1: אז בכל מקרה, זה נמצא בערך 15 דקות ממרכז העיר בינה. אתה רוצה להגיע לשם, המונית לא תעלה על 15 יורו, זה לא יקרה. או לכל אזור שהוא מעל חצי שעה, עד חצי שעה נסיעה,
0: הבנה, זה כמעט המחירים שהיו פה בארץ בתקופת האירוויזיון.
1: נכון, נכון, זה די דומה. ווינה ענקית, כן, אם אנחנו משמיעים בתל אביב ווינה, ווינה הרבה יותר גדולה, ואין פה פקקים כמו בתל אביב, אבל את זה נשאיר לזכרה אחרת.
0: ניקיון.
1: ניקיון מדהים. אתה לא תראה בדלי סיגריות על הרצפה, אתה לא תראה, איך אני אקרא לזה, צועה של יונה, על המדרכות, הכל נקי והכל מסודר. אני לא יודע אם זה בגלל האירוויזיון, או כי העיר ככה כל הזמן.
0: האמת שווינה די נקייה, זה נכון, יש איזשהו סוג של תרבות, אבל ברגע שאתה מגיע כתייר מהמקום שלך, ואתה רואה שהכל מאוד נקי, אתה צריך להיות משהו אחר כדי להרוס את מה שקיים. אז אתה אומר, מבחינת המחירים, גם של הנסיעות, ההתניידות, מבחינת מסעדות ועוד חיינה וחיינה,
1: מבחינת מסעדות, אתה רוצה לאכול ארוחת בוקר לדוגמה, כן? במלון זה 20 יורו, שאתה אמרת לי שזה יותר יקר מהארץ. אז נכון. זה אחרי יותר יקר מהארץ, 80 שקלים לארוחת בוקר, שאין עליה כל כך הרבה תמורה, אבל זה כל אחד כבר לטעמו. אני אשלים רק את העניין של התחבורה הציבורית הזמונית. 15 יורו לנסיעה של עד חצי שעה, הרכבת התחתית בחינם, האוטובוסים בחינם, הרכבת העליונה, זאת אומרת, לא התחתית, הטראם היא גם בחינם, והכל בגלל האירוויזיון, זאת אומרת.
0: זאת אומרת, וזה גם לתושבי המקום, או שזה רק לתיירים?
1: כן, כן, גם תושבי המקום נהנים מזה. העיר מארחת בפעם השנייה את האירוויזיון, כבר היא ערכה את זה בפעם האחרונה לפני 11 שנים, אז העיר כבר יודעת איך זה מתקיים ואיך זה הכל. כמובן שהאירוויזיון משנה לשנה הולך ועולה ברמות, כן, כל הזמן. אבל העיר פה מורגלת בזה, ויודעת, והעיר מאוד רצתה לארח את האירוויזיון הזה.
0: ליאור, אני אקח אותך רגע לעוד צד אחר, שבעצם הצד המקצועי שלנו, שאותנו מעניין. תאי הכתבים, כל המרחב הזה שממנו אתה מוציא שידור לכל מיני מקומות בעולם, בין אם זה שידור טלוויזיה, שידור רדיו, שידור אינטרנט. מתאפשר? יש שם את ה... מה שנקרא התנאים כן. המתאימים? איך זה מרגיש
1: כן,
0: לך?
1: מי שקיבל אישור, מה שנקרא אקרדיטציה לשידור, מקבל עמדת שידור, מקבל עמדת אינטרנט, מקבל עמדת קו טלפון, ובעצם מוציא שידור לכל אזור שהוא רוצה. אולם העיתונאים זה אולם ענק עם 1,000 עיתונאים מרחבי העולם, כן? שזה פשוט האנגר ענק עם שולחנות, ואתה פשוט משדר לעצמך. תאי הכתבים, יש כמה תאים נפרדים, אבל זה, בוא נגיד, לערוצי טלוויזיה יותר גדולים, שזה תאים שכבר...
0: תראה, אני יכול לספר לך, אני אספר לך ולמאזינים על המונדיאל שצילמתי שם, אבל אז היה לנו מלמעלה את המעטפת של אלכס גלעדי, שהוא היה יושב ראש הפדרציה, הפדרציה, אני יודע, התאחדות הבינלאומית, ופה אני לא יודע אם יש לנו נציג שהוא, אתה יודע, מתכלל וגם מאפשר את האינטרסים הישראלים.
1: אני לא יודע אם, תשמע, יש משלחת...
0: איך אתה מרגיש כתאגיד? איך אתם מרגישים כתאגיד? האם אתם עומדים בפרמטרים, בציפיות, בדרישה של העברת השידור ובכלל העברת הרשמים?
1: תשמע, בסופו של דבר, תאגיד השידור כאן, למד את הטקטיקה בשנים האחרונות, והבין שלאירוויזיון צריך משהו שהוא לא כבד, אלא שבוא נגיד הוא לא רשות השידור, אלא תאגיד השידור, יותר חדיש.
0: יותר להנגיש את זה.
1: להנגיש את זה, ודבר החמישית או הרביעית, שעקיבא נוביק ואסף ליברמן, עיתונאים נהדרים, מכאן חדשות, נשלחים לפרשן את האירוויזיון, וזה משהו... שלפי שיחות שלי עם אנשים, הם רואים אירוויזיון רק בגלל הפרשנות שלהם, רק בגלל הצחוקים שלהם.
0: כי הם מקלילים את זה, הם מנגישים, כמו שאמרנו.
1: נכון, יש דינמיקה.
0: לעקיבא נוביק תהיה בעיה במוצאי שבת, לא?
1: לעקיבא נוביק תהיה בעיה במוצאי שבת, כי השבת פה יוצאת מאוחר, אצלנו מחשיך רק באזור 9. עכשיו 9 שלנו זה 10 שלכם, זאת אומרת, אנחנו
0: שם נכון.
1: לפי שיחה עם מקורותיי,
0: מקורותיי.
1: מישהו, מקסים, מישהו מאוד קשור, מישהו שקשור למשלחת, אני לא יכול להגיד את שמו עדיין, זה יתפרסם היום או מחר, אבל עד שתצא השבת, אסף ליברמן יתחיל את השידור בעצמו לבד, עקיבא יצטרף אליו אחרי תשעה.
0: אתה לא יכול להגיד, אבל אני יכול להגיד, כי אני יודע. לא, אני לא אגיד. אני אשמור, אני אשמור על מה שביקשת ממני. כן, אתה יודע, הכלל העיתונאי א' ב' לשמור על המקורות ולא לחשוף, בטרם קיבלת אישור.
1: תשמעו, אם זה מעניין מישהו, אנחנו נמשיך לסקר, אם זה מעניין מי ישדר את זה, אז אני אכין לך כתבה למחר בבוקר.
0: לא, לא, תרגע.
1: אבל בכל מקרה, זה מישהו שכבר שידר את האירוויזיון לפחות חצי ממנו, חצי שעה ממנו, בוא נקרא לזה כך.
0: בוא, בלי רמזים, תשאיר את זה, שיהיה קצת סקרנות. אתה ביקשת, כשישבנו לערוך את המשדר, ביקשת שנשמיע מספר זוכים באירוויזיון, וביקשת לפתוח דווקא עם טוי של נטע ברזילי, למה?
1: מה אני אגיד לך, מקסים? זה משהו שהחזיר לישראל את הכבוד, ומה זה החזיר לישראל את הכבוד? מבחינת המוזיקה, כן, לא מבחינות אחרות. זה שיר שייצב בהרבה את האירוויזיונים שבאו אחרי האירוויזיון של טוי. האירוויזיון בתל אביב הציב רף שאף מדינה לא יכולה לעמוד בו כרגע, וזה לעשות אירוויזיון ברמה הכי טובה שאפשר.
0: אבל גם מבחינה, גם מבחינה אומנותית, גם מבחינת הכתיבה של הטוי, וגם מבחינת האינסטרומנטים והכלים וההגשה, היה שם משהו שבעבר לא היה. וגם עכשיו אני לא רואה, אני רואה את המשלחות עם כל מיני לבושים מיוחדים, איש הפח, וגם הזמרת האיש ששמה עליה ברזלים, חבל שהיא לא עברה פה ליד המגזר, כי אז הם מפרקים אותה, אבל הולכים למכור את הברזל, כן? והיה פה משהו מאוד פשוט, מאוד מתוחכם בטוי, איך אתה רואה את זה?
1: תשמע, זה פשוט סחף, זה סיפור של הרבה מאוד אנשים. של סיפור אהבה, אהבה כוזבת, אהבה נכזבת.
0: לכאורה.
1: שלא הצליחה, לכאורה. ונטע פשוט צועקת שם את הזעקה שלה, אל תשתמשו בי, אל תשתמש בי, היא מדברת למישהו, אל תשתמש בי, אני לא הצעצוע שלך, אני לעצמי, וזה, אני חושב, ייצב הרבה.
0: אז אנחנו נשמע אותה, ורק נגיד שביום שישי היא תשתתה בתוכנית של חיים כהן, שום פלפל ושמן זית, אז אתם הנה, ובתאגיד, נכון? תאגיד השידור.
1: כאן 11 ב-7 ו-5 אחרי גליק ותמר, כן.
0: גליץ'.
1: גליק, מקסים. אל תשרוף שיחות פרטים.
0: לא, אסור. נטע ברזילי עם טוי. אתה נשאר על הקו, אתה לא ברח לשום מקום. המילים והלחן של דרון מדלי, סתיו בגר ונטע ברזילי, כאמור, טוי 2018.

0: היסטורי של נטע ברזילי, כאמור שהצגה את ישראל, יש פה משהו גאוני, יש לה איזשהו מבנה מסוים לגבי שיר לאורוויזיון, מה שנוצר במהלך השנים, אבל יש פה כמה דברים ביחד מאוד מחוכם, ואני, זה מוביל אותי כדי לומר, חברים, תסתכלו על המוזיקה, תסתכלו מה האומנות, מה החברה, מה הנציגים משדרים אלינו, מה אנחנו לוקחים, ואיזה סימן דרך, ותראו שהרבה מאוד אומנים מאורוויזיון היוו איזשהו מטבע דרך חשיבה אחרת. שידור כאמור משותף. ליאור, אתה איתנו, נכון?
1: ודאי.
0: ליאור, נכון, משהו מאוד מאוד מחוכם, אפילו עד כדי כך שישנם אומנים שזה פרץ להם את הדרך, כמו למשל להקת אבא שהם יצרו, או ג'ינג'ס חן שפתאום יצר איזשהו משהו תודעתי מעבר לאומנות.
1: תשמע, בסופו של דבר, ג'ינגיס חאן דיבר על שליט גדול במונגוליה שיהיה השריש אימה במונגולים, אבא, ווטרלו, על המלחמה, על מלחמת העולם השנייה ועל איך האירופים...
0: אבל הם בעצם הביאו את ההיסטוריה, הביאו את הסיפור אל קדמת הבמה שמעט מאוד אנשים ידעו, ותוך כדי ההגשה והלבוש והקליפ נוצר פה איזושהי דינמיקה משותפת של הכל.
1: בדיוק. ואתה רואה...
0: אז יש דברים טובים באירוויזיון. אל תגיד שלא.
1: אני מסקר את האירוויזיון בסופו של דבר. אני לא יכול להגיד על דברים
0: רעים. אנחנו נזכיר, השליח שלנו, עוד פעם, השליח לא שליח של וולט, ולא שליח רדיו קול דימונה לסיקור האירוויזיון. תגיד, יש לך תיק כחול כזה מאחורה כמו וולט? אבל לא, סתם, סתם.
1: כן, לא, יש לי תיק כחול עם ציוד מיקרופונים עליו, כן.
0: נכון, התיק שלי.
1: האירוויזיון, בסופו של דבר, אתה מסתכל על שנים, הזכרת את אבא, הזכרת את סבלו, אלו שירים שנשארו גם אחרי 40-50 שנה. כמו טיפל נטה או כמו דיבה של דאר אינטרנשיונל, שיר שמעביר מסר חזק, יישאר בתודעה
0: והוא של... בעצם מקבע את עצמו, כן. מבחינת מי שעומד לעשות מוזיקה בעתיד, יש השלכות, לוקחים את זה כמודל, כדוגמה, הבנתי.
1: לוקחים, כן, זה אי אפשר, אתה יודע, אי אפשר לברוח מזה. אירוויזיון זה לא של קהל אחד, אני אחזור ואגיד את זה, זה של כולם. כמו שאמרתי, ראיתי משפחות וראיתי אנשים וגברים, אפילו תינ... כשבא עם אמא שלו ואבא שלו לצפות באירוויזיון, שנבין עד כמה זה לכולם.
0: הבמה, הרי נעמדת מול הבמה, אפשרו לכתבים להגיע. יש פה מלאכת מחשבת של בנייה ואדריכלות ובטיחות כמובן, תאורה, סאונד, מיקום של המצלמות. יש פה חתיכת פסיליטי רציני.
1: זו הפקה שלא ראית. אותה נראה לי אי פעם, ולמרות שאני ברדיו קול דימונה עדיין לא ראיתי הפקה כזאת, זה ארגון...
0: אתה רוצה שאני אביא לך את הרשמים שלי? אבל לא חסר.
1: אני אגיד, זה ארגון שלא ראיתי כמותו בעולם. אתה עשית אירוויזיון בתל אביב, אני חושב שמשנה לשנה גם הרמה של הארגון עולה שלב. אני ראיתי קילומטרים על קילומטרים של קבלים וגנרטור נקיים יותר מאופוס.
0: מבחינת הצד הטכני שמעניין אותנו, לגבי רמת הסאונד וה... מה שנקרא תדרים מתאימים לשידור בלי תקלות, איך התחושה שם?
1: תשמע, סופו של דבר זה עובר די בסדר, למעט... בוא נגיד, זה לא משהו שאני ואתה מכירים מהעולמות שאנחנו באים, שאנחנו עוסקים בהם. אין פה נתב, ואני אספר למאזינים, אין פה נתב תמונה לדוגמה שמנתב מצלמות, זה הכל מחשב. מחשבים עושים את זה, וכמו שאנחנו יודעים, כמו שבני אדם עושים, גם מחשבים יכולים לעשות.
0: זאת אומרת, כל הקיו, יש נתב בדרך כלל, נתב זה אחד שמחליט מה יראו בבית, איזה מצלמה תיכנס לשידור, איזה קטע מעבר. אתה אומר לי שגם הטכנולוגיה החדשה, כל הדברים האלה נכנסים

0: פנימה כחשיבה, מה אני אראה בבית?
1: כן, איך אתה תראה את זה, ואיך אתה תאהב לראות את זה, ואיך יהיה נעים לעיניים שלך לראות את זה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, זה אירוע ענק, כן, זה מיליונים צופים בו, אבל כמה שמנסים להכניס טכנולוגיות חדשות משנה לשנה, אתה עדיין רואה תקלות, תקלות שבן אנוש לא עושה. בוא נגיד את זה כך.
0: אז אתה אומר, אין תחליף, אז אתה מדייק שאין תחליף לקוראים לו, למה שנקרא הצד האנושי. יחד עם זאת, אבל יש חשיבה משותפת, כי שפת התקשורת היא שפה בינלאומית.
1: נכון, זה לא ספק, אבל כשאתה מכניס למחשב משהו מהר מהר, זה לא עובד טוב, אבל זה לא עניין פה, כן? בסופו של דבר זה נראה טוב וזה מצטרם טוב. ומי ששם לב שהיו תקלות, היו תקלות.
0: בטח שהיו תקלות. מה לגבי פרונטרים? זאת אומרת, מהכן שהמגישים או בכלל המנחים משדרים, ואז עולים הכתוביות של שם השיר ושם המדינה ועוד ועוד. איך זה מתוזמן מראש? יש לזה שם כניסות ויציאות אחרות? או מה שאנחנו...
1: כן, כן, כן, זה מתוזמן מראש, וזה מתוזמן עם האורחים של האירוויזיון. זה לא... אין, נגיד, כמו שאנחנו מכירים, אין עורך אחד לאירוויזיון, יש כמה עורכים לאירוויזיון ומסיקים, וברגע שיש אישור מהם, אז, אתה יודע, מריצים את הפרומטר ועושים את הכל. כן, אני חייב לומר, שלפי מה שאני הסתכלתי, העין שלי שהסתכלה על הפרומטר בזמן התחרות, היו נפילות בפרומטר, אבל...
0: הם לא ידעו לשים כוכבית אחרי כל שורה.
1: בדיוק,
0: כרוכית.
1: כרוכית.com. אבל הם זוכרים את זה בסופו של דבר, הם לומדים את הטקסט הזה חצי שנה מראש. לא צריך פרומטר לאירועים האלה, בוא נאמר.
0: ליאור, אנחנו את השיר הבא, כמובן ממה שביקשת להכין לך לעריכה, את דנה אינטרנשיונל, שזה גם כן היווה איזשהו... גם כן איזשהו גישה...
1: רגע, אנחנו הולכים לדנה או שאנחנו הולכים להקלטה שהכנו? מה אתה אומר?
0: ההקלטה תהיה לקראת הסוף, מה אתה אומר?
1: אוקיי, בסדר.
0: בוא נשמע את דנה, כי יש פה בהמשך, נוצר פה איזשהו רצף מסוים של אומנים שזכו, נשמע אחר כך את אילנית, אבל גם אצל דנה אינטרנשיונל, בא לשם לידי ביטוי הרבה התחכום והפירוטכניקה והזוויות צילום ועוד ועוד, שבעצם ישראל טבעה איזשהו רף מסוים, נכון?
1: דנה אינטרנשיונלי, הטרנסג'נדרית הראשונה שזכתה באירוויזיון. וזו חתיכת כברת דרך, כי פה בעצם אחרי דנה, האירוויזיון התחיל להיות מזוהה עם הקהילה הלהט"בית, והוא הרבה בשבילם, אתה יודע, עשה פריטת דרך כלשהי.
0: אבל לא היה מזוהה עם להפיל את, זה, את הפסל.
1: בדיוק.
0: איזה כניסה דרמטית, איזה נפילה דרמטית.
1: דנה אינטרנשיונל, 1998, האירוויזיון בליברפול, שאחריו היא זכתה והביאה את האירוויזיון לירושלים.
0: 1998, המילים של יואב גינאי, הלחן של צביקה פיק, שהיה גם נוכח שם וכמובן שמגיע לו.

0: אנה אינטרנשיונל עם דיווה. כותבים דיווה עם שני יהודים או עם יהוד אחת? מה אתם אומרים? ליאור, מה אתה אומר? אתה חושב? אז כמו שאמרנו, יצא שהיא כברת איזשהו מעבר וכברת דרך, אבל באמת, לפני שאנחנו עוברים לכתבה המיוחדת שהכנת עבורנו, במאי המשלחת, יואב צפריר התראיין אמש בחדשות הלילה עם שרון דודוביץ' לגבי רעשי הרקע מסביב ואיך נשארים בפוקוס, והוא אומר דבר שכזה, בהתייחס לעובדה שבישראל בטוחה בעצמה, הוא לא מתייחס לשום דבר, הוא רק רואה את הטארגט, להגיע לקצה. התייחסותך?
1: מה?
0: הוא רואה
1: את המטרה, שהרבה את המשלחות בשנים האחרונות, בגלל ההצלחה הרבה, ויש לנו באמת על מה להיות גאים בעצמנו, ההצלחה הרבה בשנים האחרונות, נועה, עדן גולן, ויובל רפאל, יש את כל הסיבות להיות בטוחים בנו, וכן, אני חושב שהיה...
0: הפוקוס הזה לא מלחיץ?
1: לא חושב שהוא מלחיץ, כי הפוקוס הזה זה מה שבסוף הביא לתוצאות הנהדרות שראינו בשנים האחרונות, אתה מבין? כי...
0: תראה, אני שמח שלא מתפשרים. אני שמח שלא מתפשרים ומאוד זה, ולא נגיד, יאללה, בגלל שאנחנו במלחמה, בגלל שלא קנו לי, לא עשו לי, לא זה. אין פה תירוצים, יש פה מיקוד במטרה, ולהלן התוצאות, כמובן. אל תזוז. טוב, ליאור התנתק לנו שנייה, אנחנו נחזור עליו. אבל אנחנו כן נכין עבורכם את הכתבה שהוא העביר, הוא ידבר עליה בהחלט. הנה זה מגיע.

0: אוסטריה עם הזמר קוסמו והשיר דאנס שיין.
1: אוסטריה, אוסטריה, אז אבל הנה, שב אלינו ליאור, ליאור, טעות שלנו, נותק. בוא, תספר לנו מה זה.
2: טוב, מה שאנחנו שומעים בעצם זה משאפ של כל שירי אירוויזיון השנה. 31 שירים.
1: תשפר טיפה את המיקום שלך, ליאור, אתה קצת נעלם לנו.
2: כן, המון שימוש בלוויין.
1: אני יודע, אני מתאר לעצמי. כשאתה אומר משאפ, זה בעצם מול מה מתמודדים כל המשפחות, המשלחות, כולל משלחת ישראל?
2: כל הכן. נועם בטא, זה בעצם חצי דקה מכל שיר שהשתתף השנה באירוויזיון. כל השירים, כדי שתקפו יותר טוב, וגם חצי הגמר השני היום, אז הנה המשאפ, אחריו אנחנו נחזור ונדבר עליו, ועל התקבלות האינדופים כמובן נועם עצים.
1: כן, כן. אתה לא הולך לשום מקום, תשאר איתי. תנסה קצת לשפר ליאור, כדי שנקבל אותך הכי טוב. כן? תשאר איתנו על הקו. כן, מאזינות.
0: אז אמרת ג'יבה והשיר Just Go.
1: אוקיי, הנה, זה מה שהכין לנו ליאור.

0: יוון עם הזמר אקילס והשיר פרטו.
1: Sweet Pafferto.

אז אני מניח שזה המשלחת האחרונה? ליאור, מה אתה אומר? זה המשלחת האחרונה? איך? אוקיי. רגע, אלה גם מה שעתידים להתחרות היום. מה? אתה חייב לשפר את המקום, אני מבין שיש שם בעיה רצינית מאוד של תשדורות, אבל בוא תתמקד איתנו. ליאור? ליאור. אוקיי, לליאור יש איזושהי בעיה שם, הוא נמצא שם במרכז שידורים, מן הסתם יש שם עומס, אני לא אקרא לזה עומס מטורף, אבל הנה שיר שהוא הכין עבורכם של אילנית, שייצגה את ישראל כמובן באחד האירוויזיון. אי שם, 1973, המילים של אהוד מנור, נורית הירש ועיבוד של בוריס יואיט.

0: היי שם, והי שם נמצא גם ליאור, ליאור. אנחנו איתנו הסליחה, או איתך הסליחה עם התקלה שהייתה, שזה לא קשור אליך בכלל ולא אלינו. כן, אילנית עם אי שם, יש לך עוד משהו להוסיף לנו ברמה האישית? כן, אתה חייב להרים את הכל, אני מרגיש שם את ההפרעה הרצינית שיש לכם.
1: כן, כמו שאמרת, זה לא קשור אלינו, אירוויזיון, המון, שימוש בלוויינים,
0: אנחנו ננסה לדבר איתך מחר ולשמוע, ובוודאי כן, לקבל את ההתרשמות שלך מהיום. מכאן אני רוצה לשלוח לך המון המון הצלחה במה שאתה עושה. להגיד לך שאני גאה בך זה להתנסה מעליך, אבל אני חייב לומר שאנחנו גאים בך מאוד.
1: תתנסה מעליי, זה בסדר.
0: אפשר, 1.90 מטר, אתה יודע. תודה תודה לליאור זק. תודה תודה לליאור זק, שליח הרדיו לסיקור האורוויזיון בווינה. תהנה ותלבש לך סוודר חם, אה?
1: תודה יקירי, ומקסים רק נזכיר, אירוויזיון 2026 מסודר בכאן 11, תאגיד השידור הישראלי, בכאן בוקס, בכאן רשת ב', בכאן ג', בכאן תרבות. אנחנו מחויבים להגיד את זה, ואנחנו כמובן שמחים שזה מסודר בתאגיד השידור הישראלי. ומה, נדבר לכם גם מחר? מה אתה אומר?
0: אני אראה בין לבין, אולי בשולחן שבת, תן לנו איזה פרשה.
1: יאללה,
0: נדבר
1: לכם אירוויזיון. תודה מקסים ותודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. נחזור שיתור בעוד שבועיים אחרי חג השבועות. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
0: אנחנו על הקסקס, ממש חדשות כל ישראל. תודה לליאור זק, תודה לכל... לאיריס אזולאי כאן שנמצאת איתי בהפקה. היא החליטה שהיא בהפקה, ואני שמח על כך. חצות כל ישראל, ואנחנו נשוב. תודה ליאור, שיהיה לך המשך שהייה מוצלחת ומבורכת. חצות כל ישראל, מאזינות ומאזינים, ונמשיך עם לוח השידורים.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. בחניון באתרו שנקרא נפצעו 4 אזרחים מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה. מנהל המרכז הרפואי לגליל בנהריה, פרופסור מסעד ברהום, עדכן על מצבם.
4: אחד אנוש, שיער מערכתית, כרגע נמצא בחדר ניתוח, שלושה קלים עם פציעות לא חודרות, חלק ריסוסים, חלק שפשופים.
3: כתבנו אורלי אלקלעי ואיתי בלומנטל מוסרים כי 4 נפגעו בעת שביצעו עבודות תחזוקה בכניסה לאתר הנקרות. אחד הפצועים קל סיפר על הרגע שבו התפוצץ רחפן הנפץ בחניון המבקרים בראש הנקרה.
5: אף אחד לא ציפה את זה, אף אחד גם לא שם לב. אחרי זה השני, הפעות קצת פעם, אז שמו לב לזה, אבל הראשון אף אחד לא שם לב לזה. פצוע קשה, חבר טוב, עובד איתי כבר שנתיים. כל הזמן יש שם המיגוניות, יש הכל, אבל הרחפן הזה, אף אחד לא מצפה אותו, אף אחד לא ראה אותו בגלל.
3: העתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. שופטי בגץ קיבלו את המידע שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה והתרשמו שהוא אינו נוגע לפרשת ההפעלה של הנער אוריאל מקייס ואינו רלוונטי לשאלה אם גופמן אמר אמת בקשר למעורבותו בפרשה, אלא לדברים שהראו בשלב החפיפה לתפקיד ככל שהראו. לכן השופטים סבורים שאין מקום להתייחס למידע. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי על פי המידע הזה גופמן ניהל שיח הנוגע לתנאי העסקתו של עובד המוסד ג' שתצהירו בפרשת ההפעלה של אלמקייס עשוי להכריע את עתידו של גופמן. בהר הרצל בירושלים היה בצהריים טקס ההזכרה הממלכתי ליהודי אתיופיה שמתו בדרכם לעלות לישראל. נשיא המדינה יצחק הרצוג אמר כי הפרק הזה הוא חלק מההיסטוריה של עם ישראל.
6: סיפור המסע לציון של קהילת ביתא ישראל הוא סיפור של חלוציות, של ציונות שורשית ועמוקה, והוא ספוג בעוז רוח ונחישות. וסיפורי הדרך שלכם מצטרפים לסיפורי החלוצות והחלוצים מדור התקומה ועד עתה. סיפורים אלה כולם מאירים לכולנו את הדרך.
3: ראש הממשלה נתניהו הביע בנאומו זעזוע ממעשה הרצח של ימנוז הלקה ודסטאו צ'קול וקרא למצות את הדין עם הרוצחים.
7: שאני מכין ראש היום בראש כולם לבני ובנות המשפחות של הנספים במסע הגבורה שאין דומה לו, המסע לירושלים. שני הצעירים מלאי האור הללו, בנימין ודסטאו, נפלו קורבן לאכזריות של נוער שוליים בזוי.
3: המשבר עם איראן. שר האוצר של ארצות הברית אומר כי הלחץ הכלכלי של ממשל טראמפ על המשטר בטהרן נותן אותותיו.
8: We believe we're at the point where soldiers aren't getting paid. They're not able to replenish their weapon stocks from abroad.
3: אנו סבורים שהגענו למצב שבו הם אינם משלמים משכורות לחיילים ואינם מסוגלים לחדש מלאי נשק שהם רוכשים בחוץ לארץ. אני מאמין שהם מתקשים לעמוד על רגליהם, ציין שר האוצר האמריקני. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית.
9: כאן תחזית. הערב חגיגת האירוויזיון נמשכת בחצי הגמר השני של אירוע המוזיקה הגדול בעולם.
10: Are you ready?
9: הערב ב-10 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: התחזית, מחר ובשבת התקררות ניכרת, ביום ראשון שוב התחממות ויעשה חם מן הרגיל. עורכי החדשות רמי עדן ואלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
13: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.
14: Off of the gram. Bitches love the gram.
15: Oh wait, shit.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM. דימונה קלאב, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: Try to find a way, find a way, find a way to get closer.

secret.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה 106 FM.

0: your song, your station. Playing 24 hours a day, 7 days a week.
1: 106 FM. רדיו דימונה.

רדיו דימונה 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM 106 FM. Would you dance?